Asubuhi na mapema wakaenda mpaka katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa mahali pale, wakiondoka Jehoshafati alisimama akawaambia wana wa Israeli, wana wa Yuda, nisikilizeni enyi watu wa Yuda na wakazi mnaokaa Yerusalemu. Mwaminini Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, nanyi mtakuwa imara. Muwe na imani na manabii wake, nanyi mtafaulu. What a precious statement here, and what a nice king we are hearing from. Ndugu msikilizaji, kuna majira ya kila kitu kama vile mhubiri anavyosema. Wajua kuna wakati walipopata habari, roho zao zikayeyuka kweli. Na wakati mwingine ukawadia, wakaenda wakakusanyika Yerusalemu, ikawa ni wakati wa maombi. Na maombi yalipomalizika, ukawa ni wakati mwingine tena wa kwenda kuchukua their position, to take their positions. Hebu ni kuambie msikilizaji, wa Kristo wengi tumeshindwa kwa sababu we are not doing what we are supposed to do at the right time or in the right places. Tumeomba sana, huenda tumeomba, na kuna wakati wa kuomba, lakini kuna wakati wa kwenda kuchukua positions zetu na kutekeleza wajibu wetu kama watoto wake Mwenyezi Mungu. Hata unafika mahali unasikia katika Biblia, wakati mwingine unasikia, umeomba sana, sasa fanya hivi, sasa amka na nenda ufanye hivi, kwa sababu wakati umefika. There is time for prayer and there is also time to go and witness the fulfillment of the prayer. Na katika context hii, Falme Jehoshafati alikuwa na wakati wa kuomba pamoja na wana wa Israeli. Na walipomaliza kuomba, ikawa kwamba ni lazima wachukue nafasi zao kulingana na vile ambavyo walivyoambiwa na yule ambaye alikuwa ni nabii Zakaria mwana wa Benaya. Aliwaambia, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na Mfalme Jehoshafati, Mwenyezi Mungu anasema hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi si vyenu, bali ni vita vyake Mwenyezi Mungu. Akaendelea na kuambia, kesho washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bondeni, bonde la Sisi. Can you imagine? Waliambiwa wakati umefika, nendeni mkashambulie. And you know, sometimes msikilizaji, mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu anajibu maombi yetu hata zaidi ya vile ambavyo tunavyofikiria kwamba atajibu. Wana wa Yuda pamoja na Mfalme Jehoshafati walipoambiwa namna hiyo, neno lilikuwa ni nendeni mkashambulie. Na in fact wakaambiwa waende wakashambulie. Na maandiko matakatifu hapo yanatuambia, Jehoshafati mfalme aliposimama aliwaambia, nisikilizeni ninyi watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu. Mwaminini Mungu, Mungu wenu, nanyi mtakuwa imara. Muwe na imani na manabii wake na mtafaulu. Na basi, baada ya kushauriana na watu, wakaanza kuandamana na kwenda vitani. Na mfalme akawaagiza wale ambao ni wanamuziki fulani wapitie mbele wakiimba, waende na wavalie mavazi yao rasmi mbele za wanajeshi wakiimba. They were ready to fight the war that was never to be. Mungu ni wa maajabu. Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Lakini hata kama atatenda muujiza, akikwambia shika neno lake Mwenyezi Mungu na uchukue Biblia na uende ukahubiri, akikwambia sasa wakati umefika, chukua hili gitaa ama hiki chombo na uende ukaimbe wimbo fulani, hata kama unasikia kuna ugumu wa aina gani, akikwambia kuna ujumbe ninao kutuma na nenda ukawaambie hivi na hivi, ama ukamwambie mtu fulani neno hili na hili na hili, hata kama Mungu atatenda lingine lolote, tekeleza lile lako tu. Do what you are supposed to do. Ukweli ni ya kwamba walikuwa na mikuki, walikuwa na ngao, walikuwa na mishale, na walikuwa na vifaa vya kupigana. Na huyu mfalme nampenda sana kwa sababu ni mfalme ambaye anamwamini Mungu na anaambia watu wamwamini Mungu. Na zaidi ya hapo akaambia watu, nendeni mkiimba sifa mbele zake Mwenyezi Mungu, na twende na muimbe hivi, mshukuruni Mwenyezi Mungu maana fadhili zake zadumu milele. A very, very short song.
But that was repeated

severally communicating the greatness of the Lord. Na wakaendelea. Mstari wa 22 unasema wakati walipoanza na kuimba na kusifu Mwenyezi Mungu alivuruga akili za majeshi wa Amoni, Moabu na mlima Seiri. Wacha ni kuambie kitu kimoja kuhusiana makundi haya. Ni kukumbushe tu kama vile nilivyo kutajia katika somo lililopita, wa Amoni na Moabu walizaliwa kutokana na mambo ya usherati, actually mbaya sana. Wakati Lutu alipotoka kule Sodoma na Gomora na mke wake akakufia njiani, yani akageuka akawa jiwe la chumvi, alibaki na watoto wake wasichana wawili. Na mnakumbuka vile visa vilivyokuwa mahali pale. Wakapanga kuzaa na baba yao. Na wa kwanza akalala naye akazaa. Wa pili akafanya the same na watoto hawa Amoni na Moabu walitoka kwa hawa wasichana. Nakumbuka they were thorn in the flesh even to the Israelites. Wakati huo kumbuka kisa chake Esau na Yakobo. Unakumbuka mtu ambaye alikuwa anaitwa Esau. Huyu naye ndiye baba ya hawa watu waliokuwa wanakaa kwenye milima ya Seiri. Na ukiangalia maisha yao na vile mambo yalivyo, ni watu wa laana. Na wacha nikwambie usisumbuke na watu wa laana. Mtu wa Mungu usisumbuke na mtu wa laana. Kuna watu wengi ambao wamemkataa Mwenyezi Mungu, hawapendi njia zake Mwenyezi Mungu, wanaishi katika laana. Uwe wakati baada ya mwingine wanakuletea vituko, wanaleta vitisho, wanafanya hivi. No wanda unaweza kuona wakiendelea sana. Unaweza kuona hawa watu wakiendelea na hata vile ambavyo walivyofika wakati wake Yeremia. Anapatiwa neno lake Mwenyezi Mungu na anaambiwa kwamba nenda ukawaambie hivi na hivi na hivi, nitawaangamiza, nitatuma, nitawatendea kitu mpaka washangae. Halafu Yeremia anakaa mpaka anafika mahali mtu wa Mungu anaanza kucomplain. Anamuuliza Mungu, mbona wakati ninapopeleka maneno na ujumbe wa laana kama vile unavyoniambia, hawa watu ninaona unaendelea na kuwabariki wanaendelea. Lakini maandiko matakatifu yanatuambia msijisumbue na watu kama hawa, watanyauka mara tu kama nyasi na mboga za shambani. Ni hawa wa Amoni, ni hawa wenye kukaa kwenye milima ya Seiri, watu wa Edomu, watu wazao wa Esau na watu wa Moabu ndio hawa. Na kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba wakati wimbo ulipoanza na kumsifu Mwenyezi Mungu, wanajeshi wote walipokuwa wakiandamana na kwenda vitani, wanajeshi hao walishindwa wote. Mstari wa 23 unasema watu wa Amoni na Moabu wakaanza kwanza kumshambulia watu wa Edomu mlima Seiri na wakaangamiza kabisa. You know, this is very interesting. Waliungana wakaweka treaty, tuungane pamoja twende tukapigane na adui wale. Kumbe Mwenyezi Mungu alipoanza na kufanya kazi yake akavuruga akili za hawa, wakafungua macho, wakaangaliana, wakaona kumbe tumeungana na adui kupiga wengine pale, kwanza tumalize hawa adui zetu. Ndugu msikilizaji uliokoka na matumaini yako ni kwake Mwenyezi Mungu, unayempenda Mungu, usitishwe na vitisho vya watu ambao wanakutisha. Usitishwe na wale ambao ni maadui zako, kwa sababu punde si punde utajionea maajabu yake Mwenyezi Mungu. Utaona tu wakati Mwenyezi Mungu atakapoanza na kukupigania utashangaa. But you will only need one thing to do, to be in the right place, to do the right actions, to be obedient to God. Akikuambia fanya hivi, fanya. Akikuambia nenda, nenda. Akikuambia simama, wewe simama. Na utaanza ku

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Habari asubuhi.
0: Mzuri.
1: Ni Frederick kutoka Githurai.
0: Githu kuko aje?
1: Kuko salama kabisa.
0: Ehe.
1: Mimi nataka kusalimia hao wote ni wanasikiza na wambia wana siku poa.
0: Okay, nawe pia siku njema eh?
1: Asante.
0: Aya, naona kuna mmoja hapa na bisha kwele charabalizia na aya. Bili semelo?
2: Hello.
0: Yes. Habari ya leo? Okay. Yo kumalizia amefanya hivyo basi niruhusu mpendwa msikilizaji tuingie kwenye magazetini tupate kujua ni yepi yamejiri pale magazetini alafu tupate kuendelea zaidi. Kio ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting fahari ya jamii.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini.
0: Kwa kitu chetu kwenye magazeti tukianza pale na Taifa Leo kurasa wa kwanza wasemaje? Wasema lazima tushinde. Rais Ruto akisisitiza kuwa ni vigumu kuwazia uwezekano wa UDA ODM kushindwa 2027. Kwa hivyo lazima washinde. Pata mengi zaidi kwenye kurasa wa pili gazeti hili la Taifa Leo. Vile vile pia magenge ya kisiasa yatishia kura ya 2027. Kwa hivyo kwenye kurasa wa tatu kwa kirefu. Na vile vile Mdavadi na Weta wasema Sifuna hatoshi kwenye kurasa wake wa nne. Na Governor Godhana aidhinishwa kuongoza FPFK. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili unapojipa nakala yako moja. Na vile vile pia kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza wasema kwamba game of numbers, ambapo wasema kwamba ukiangalia pale waongea kuhusu Mount Kenya, Rigathi Gachagua wako pale pamoja na Martha Karua. Kuna Nairobi, of course Mount Kenya 5.7 million, Nairobi 2.42 million, alafu Eastern 1.7 million, Kalonzo pale na kadhalika. Kwa hivyo angalia numbers, je, zasema vipi? Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili. Wasema on the road to 2027. Pata mingi ukurasa wa kwanza nilizo kwenye ukurasa wake wa kwanza, of course wa tatu, wa nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Kurasa kadha wa kadha pale zaangaziwa. Na vile vile kwenye ukurasa pili, court detains officer, rider and driver linked to Mutiso's death. Kwa hivyo basi watu wazuiliwa pale, pata mengi zaidi. Na vile vile goons threaten credible polls as police unmoved. Kwa hivyo swala hila goons latishia uchaguzi mkuu ujao kuwa huru na haki. Na kwenye gazeti la Daily Nation, ukurasa wa kwanza wasemaje? Wasema president's man, ambapo wasema State House and Foreign Affairs Ministry declined to comment on ties. Pale mpendwa msikilizaji, kuhusiana na yule ambaye ni businessman kutoka kule Zimbabwe. Kwa hivyo je, mbona hawazungumzi kumuhusu? Mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wake wa 4 na 5. Na kando na hayo, Ruto leads UDA ODM must win election talks. Kwa hivyo mazungumzo ya kuhakikisha kwamba lazima washinde kwenye ukurasa wake wa kwanza lizo kwenye ukurasa wake ndani pale. Na vile vile pia head teachers in trouble for paying millions to lobby. Kwa hivyo kwenye ukurasa wake wa tatu pata kwa kirefu zaidi kwenye gazeti hili la Daily Nation. Ndivyo mambo yalivyo gazetini. Jipe nakala yako moja ujipashe zaidi.
3: Hosana Macheo, magazetini. Magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Moja kwa moja basi tuangazie kwenye mtandao wetu wa Facebook, mambo yako vipi asubuhi ya leo? Na hii leo basi tuasemezana kwamba Mungu anaenda kuiponya nchi yetu ya Kenya. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura 7 mstari wa 14, maandiko yanasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. May that be a portion as a country in Jesus' name. Amen. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala like our page. Share ujumbe wetu kwa pale na Bwana akutende wema. Na kwa wale ambao washafika pale tayari, na muona pale Patrick Luvisi asema God is great. Blessings from Ngara Nairobi, karibu sana. Blessed Tomlin anasema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala. Good morning. Daniel sana Macheo. Alafu Mbasumbaso anasema good morning. VWM kutoka Langata Sunshine pia kwa pale. Kuna huyu Fra

Asia Joseph afuatia pale, alafu kuna Beatrice Ndunge, Luya Prince, Baba Paloma, Edith Mabiana pamoja na Douglas Ongao, Kioko Kilonzo Ulu akifuatia hapa na MC Mwash, Balozi Eric Meja, vile vile pia kuna Konso Godi, Lucy Mutua, Tom Reigns pamoja na Thomas Kitusa, Godfrey Kitui, Mutua Munyoki pamoja na Joyce Mwema, Vihenda Edith, Gladys Kaungu pamoja na Coxim Silent, fundi wa ndoa, Douglas Ogega pamoja na Stella Kiovo, kuna Robert Abuki, Dorcas Kachals, Rono Charles N. Westlands pamoja na Jacob Mudhini, Agnes Mwaniki pamoja na Joseph Odipo, Evangelist David Emoyo, Rosie Mumina pamoja na Marion Mutuma, Peter Mango akifuatia pana Rolington Gatu Kimuyu, kuna huyu Graham Hillary, Meshak Manduvi pamoja na Munyoki Mutua, Benjamin Kivuva pamoja na Sister Kangumu, Reverend Sawe, Jenali Amo Pionia, Eric Masanduku wa Chwele pamoja na Ndolo Mutua, afuatia pana Pethel Mapato, Alfred Matebo, vile vile pia kuna Matthew Yego, Francis Makau, Edward Makasa pamoja na Ann Ani, David Nakitare pamoja na Angela Ndinda, Musasia Almasi akifuatia pana Jenali wa Yesu pia kwa pale, kuna huyu Filipo Alo Bingwa. Filipo Alo liko umepotea, karibu tena baba. Mjukuu wa Andola kwa pale, Lydia Musenya pamoja na Takida Kopa ndio jina la kwake. Haya, semi kitu. Prudent Amida, vile vile pia kuna huyu anaitwa Grace Sailey pamoja na Ruth Ananga. Fuatia hapa na Latfa moja wa Siga, vile vile pia kuna huyu ambaye ni Fidelis Chalo Mutinda, Jafeth Kimanthi, kuna huyu anaitwa Nyirabwiza Marie. Hey, watu wana majina. Jafeth Kimanthi pia kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Justus mwaka mmoja, Zablon Hapala pamoja na Asha Panja na Kerandi Dennis Omosori Bwagesusu, pamoja na huyu Kezia Gitau, Zadok Shirandula na Linet Akinye. Kio ni saa moja majira Afrika Mashariki, mpenda msikilizaji, tupate shajara na ndugu yangu hapa, basi atujuze ipi amejiri kwenye shajara, na ijulikana kama Timotheo Ochwanye, na baada pale takuwa napata kuendelea zaidi na kwenye awamu ijayo, mpenda msikilizaji, ni wakati ambapo basi nitakuwa nafanya mambo. Leo ni siku ya Tuesday, lakini kabla pale pia nitakuwa natenga tu muda mzuri kuweza kusema asante. Kuna watu ambao wamejitolea siku kama ya leo kutoa sadaka zao, kutoa tithe zao, kusupport kituo hiki. Nitakuwa narejea tu kwa kila ambacho umetoa. Labda umetoa shilingi 100, 1000, 1020, 1050, kulingana vile Mungu amekuwezesha. Narejea tu nisome majina yote, niseme asante na nitamke baraka kwako. Maana kwa hewani vile ambavyo hewani inagharimu, niliposa tuomba kwamba sema pamoja nasi tu support pale, na Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo pigi namba yetu kwa yule ambaye angependa kutuma, na ningependa kuomba sote kwa pamoja tushikane mikono, maana umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hivyo kila ambacho Mungu amekuwezesha tu 100, 1000, 1020, 500 na kadhalika, tuzidi pale. Kwa hivyo pigi namba yetu ni 33 25 50, pigi namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ni 967. Shajara na ya Timothy.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Broad-based family is the largest gathering of political leaders in Kenya.
4: We're trying to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper.
5: I wouldn't feel good if I am projected out there as the person who is assisting, other than assisting in silence. So this is a political issue.
6: Niko tayari kumuunga mkono Sifuna Kalonzo asema. Bunge linatakiwa kuharakisha mchakato wa kupitisha mageuzi ya sheria za uchaguzi. Gachagua aishutumu DCI kwa kujikokota kufanya uchunguzi wa mauaji ya Wasamba.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Tuanze na taarifa ambapo mashirika ya kiraia yamelitaka bunge kuharakisha mchakato wa kupitisha mageuzi yanayosubiriwa na sheria za uchaguzi, yakionya kuwa kuchelewa kwa hatua hiyo kunaweza kuathiri uadilifu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mashirika hayo yaliyo chini ya jukwaa la uchaguzi yamesema kuwa zimesalia wiki 52 pekee kabla ya Wakenya kushiriki uchaguzi mkuu, na hivyo kushinikiza mapungufu yaliyopo katika mfumo wa uchaguzi kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Mratibu wa uchaguzi na mkurugenzi mkuu wa ILOG Mule Msau amelitaka bunge kupitisha marekebisho yanayosubiriwa katika sheria za uchaguzi kabla ya kumalizika kwa robo ya nne ya mwaka huu. Msau amesema kuwa hatua hiyo itasaidia pakubwa kuanisha kwa ratiba za uchaguzi na kuziba mapengo yaliyojitokeza kufuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama kuhusu tarehe ya uchaguzi.
7: We insist that the perennial underlying constitutional questions around elections must be progressively settled. We also urge Parliament, because we think rather than waiting until next year once the elections is over, we feel that Parliament needs to enact pending amendments to the electoral laws by the end of the fourth quarter to harmonize these timelines and close the gap this ruling has exposed.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ametaja utayari wake wa kuwa naibu wa seneta Edwin Sifuna katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akihojiwa na runinga moja ya humu nchini, Musyoka amesema kuwa hana tatizo lolote la kumuunga mkono Sifuna mradi tu tiketi hiyo iwe na uwezo wa kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Vilevile Kalonzo amesema kuwa anaamini kuwa Sifuna atamuunga mkono iwapo yeye ndiye atakayeteuliwa kuwa mgombea wa urais.
8: I've no problem at all, but again, it's not a simple thing, yes and no. You have to take into account the complexity of the Kenyan demographic architecture and the expectations of Kenyans from every corner of the republic.
6: Na aidha Kalonzo ametaja utayari wake wa kuunga mkono tiketi yeyote ile itakayopendekezwa na kuafikiwa kwa kauli moja na upande wa upinzani, akisema kuwa anaweza kuunga mkono viongozi wengine ndani ya upinzani akiwemo Rigathi Gachagua wa chama cha DCP.
8: I have no problem supporting Gachagua or Eugene Wamalwa or Martha Karua. My twin sister as well. I convinced her. She comes and convinces me, the people say, let us go for Martha Karua, I will go for her. Fred Matiang'i, all this. So we are a team. The only important thing is we are aware that William Ruto's only way to survival is to divide the united opposition.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ameendelea kusisitiza umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza akiwa katika kaunti ya Kitui hapo jana, Sifuna amesisitiza kwa viongozi wote wa upinzani watasaidia na au watasaidia kufanikisha ajenda zao.
9: Na nataka mjue watu wa Kitui, hatuachani. Hebu ambia mwenzako hatuachani. Hatuachani. Mheshimiwa Wambua, hatukosani, hatuachani. Tutatoa kikosi moja kali ili moja asubuhi tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027 Kasongo ameenda wapi? Kasongo ameenda wapi?
6: Aidha, kiongozi huyo wa vuguvugu la Linda Mwananchi amewasuta wanasiasa wakongwe wanaokejeli azimio la vijana wenye nia kuchukua uongozi wa taifa.
9: Unajua sisi vijana tumedharauliwa sana. Hao wazee wanatuambia ati kazi ya vijana ati sisi hatuwezi kutafuta uongozi. Ati kazi yetu ni kuingia kwa polisi na kuingia kwa jeshi na kuwa ma watchmen. Saa ile tunapigwa na baridi kwa milango, wao wako home wananyonya AC pole pole.
6: Tukisonga mbele ni kwamba siku tano baada ya kauli ama siku tano baada ya kuuliwa kwa diwani mstaafu Nathan Masai Wasama nyumbani kwake Tuikut katika eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, malalamishi yameendelea kutolewa huku uchunguzi ukijikokota. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wa hivi punde ambaye ameilaumu idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa kutoonyesha juhudi za kuwawajibisha waliomuua Wasama aliyekuwa ametangaza ni ya kuwania ubunge katika eneo hilo la Mlima Elgon kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua amedokeza kuwa mwenda zake alikuwa ameandikisha taarifa mara kadhaa kuwa maisha yake yalikuwa hatarini, hata kumtaja mtu mmoja ambaye alidai kuwa alikuwa na njama ya kumwangamiza.
10: Pale Mount Elgon kuna mtu anapigania kiti ya bunge ya Mount Elgon, anaitwa John Wasama. Alipiga ripoti kwa polisi mara tano, akasema maisha yake iko kwa hatari, na akasema yule amemtishia kumuua. Polisi hawakuchukua hatua yoyote, ameuawa. Mpaka wa sasa yule aliandika ripoti alimtisha atamuua hajakamatwa.
11: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Naam, tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto na kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga wameongoza mkutano au wanaendelea kuongoza mkutano wa wabunge wanaoegemea mrengo wa Broadbase. Na anavyotuarifu ripota wetu Elvis Omondi kwa kurejelea taarifa ya hapo awali ni kwamba rais ameeleza imani yake kuwa muungano wake wa ODM pamoja na ushirikiano na Kenya Kwanza utamwezesha kurejea ikuluni ifikapo uchaguzi wa mwaka ujao.
12: Rais William Ruto sasa anasema kuwa muungano kati ya vyama vya UDA na ODM sharti uibuke na ushindi katika uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika mkutano wa kundi la wabunge wa muungano wa Broadbased mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, kiongozi wa taifa ameangazia mafanikio ya serikali yake ambayo anaamini yatawezesha muungano huo kuibuka na ushindi katika uchaguzi wa mwaka 2027.
13: By God's grace, we must win the next election, not for your sake, for the sake of Kenya, because the alternative is difficult to fathom.
12: Mkuu wa taifa aidha amedai kuwa ushindi wa upande wa upinzani utavuruga azma ya kuibadilisha Kenya.
13: As you sit here, you have no choice, because the alternative, I shudder, a group of people who have no plan, no vision, no brain, is too dangerous for Kenya.
12: Kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga, ambaye sawia ni seneta wa kaunti ya Siaya, amewataka wanasiasa ambao hawaridhishwi na ushirikiano wa chama hicho na Rais William Ruto kuondoka badala ya kusalia chamani, huko mivutano ndani ya chama cha ODM ikiendelea kushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
14: In Kijaluo we say, if you face the lake, face it squarely, because if you face it squarely, it is a blessing. And if you turn your back to it is a blessing. And if you are neither looking at it and neither turning your back to it, it is a curse. It is a curse. You must decide where you are, because we want to know who is with us and who is not.
12: Elvis Omondi, Shajara.
6: Naam, na ikiwa ni mwaka mmoja kutoka sasa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu jao, mashirika ya kijamii pamoja na taasisi za masuala ya kiusalama nchini yanaeleza wasiwasi kuhusu kuchipuka kwa magenge ya kisiasa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, wakiongozwa na taasisi ya kimataifa ya haki ICJ chini ya mwenyekiti Christine Alai. Makundi haya yanasema kuwa ghasia zinazoshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni ni ishara kuwa kuna haja ya swala la usalama kuangaziwa kwa kina. Kwenye kikao hapa jijini Nairobi, makundi haya yakiwemo mamlaka ya usimamizi wa utendakazi wa polisi IPOA yamewataka ama yametaka hatua kuchukuliwa kwa haraka ili kuzuia hatari yote inayoweza kujitokeza.
15: The area of Ugunisim is really not entirely a police matter. This is also a societal problem. But with continued mapping of guns and areas is currently underway, because we've been able to also identify and say we have very high and moderate situations when it comes to guns as we move towards the general election.
6: Naam, na kuhitimisha sasa, kimataifa ni kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Iran italazimika kuilipia fidia Marekani wakati akijibu Tehran iliyotaka kulipwa fidia na Washington kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Rais Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba hilo ni wazo zuri kwa sababu hata yeye ataidai Iran fidia kufuatia vifo na majeruhi walioumizwa na mabomu yaliyofukiwa pembezoni ama yaliyorushwa pembezoni mwa barabara za Iran na mizozo mingine mingi. Aliangazia hususan shambulizi la kigaidi la kujitoa muhanga kwenye manowari ya kijeshi ya Marekani ya USS Cole mnamo mwaka wa 2000 na kusema kwamba Iran inapaswa kuzilipa fidia familia za mabaharia yapata 17 wa Marekani waliouawa katika shambulio hilo la Oktoba nchini Yemen. Dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 1 asubuhi, na hitimisha shajara kwa kina awamu ya saa 1. Tutazamia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 2 nitakaporejea na shajara ya kimkutasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Hosana Macheo. Hosana Macheo.

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
2: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel, being transformed, and by his own grace other things can follow.
1: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutane.

Kuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Tukiwa kutoka kule Turkana unasema ejogunoi. Kwani kwa nini mpendwa msikilizaji nakwambia ni asubuhi njema? Hakika Mungu ni mwema. Katika hali zote tunasema hosana na Yawe, hosana na Yawe. Ni Mungu ambaye basi ni mwezi wa yote, kimbilio letu mpendwa msikilizaji. Ikiwa ni asubuhi ambapo tunaongea kutambua mambo kadha wa kadha ukoza ambayo nazidi kutendeka katika nchi yetu nakwambia. Natumai basi unazidi kuombea taifa letu, najua mambo yatazidi kuwa swafi. Kuna mkutano ambao ulifanyika hapo jana ambapo siendelea pale Naivasha. Watu wa Naivasha, watu wa Vasha. Watu wa Vasha mpo. Ambapo ni mkutano kati ya UDA na ODM ambapo wesekana kwa mkutano ambao rais alikuwa anafanya mazungumzo nao akisema kwamba lazima Majaliwa wapate ushindi bwana. Kwa hivyo anazungumza wakistrategize. Anasema you need a strategy. Kwa hivyo anachapa strategy. Nakumbuka basi kiongozi wa ODM pale, Oburu Odinga pale akisema pale vipi? Asa pale mimi unajua nini? Ati rais alitafuta ODM kwa sababu anajua ODM that, not just having numbers. But wako na quality. Wako na watu quality. Ati watu quality wa ODM. No wonder walisema ati tuachukua professionals tuwapeleke kwa serikali. Surely. Okay. Ati Oburu anasema quality. Na wala hata kashesha anasema ngoo. Ai, nani alifuza burudika ngoo. Ai. Ukichukua close up akisema ngoo. Bako utaifeel. Sevi kitu. Victor, nimeacha. Nime

Naam, bila shaka mpenda msikilizaji, ninapozidi pale mpenda msikilizaji, nikaona angalia pia kwenye gazeti moja, gazeti la The Standard, habari ambazo zimepewa kipaumbele, wamezipatia uzito zaidi kwa pages nyingi sana za gazeti hili, wanaangazia The Game of Numbers, ambapo wanaangalia, wakiangalia sehemu kama vile wanasema vile hali ilivyo, wakiangalia wanasema kwamba road to the general election 2027, wakiangalia wanasema kwamba kura ambazo ziko kwenye Mount Kenya block, ambapo wazi anasema 5.7 million wanazipatia pale Rigathi Gachagua na Martha Karua, kwa hivyo wanaziweka pande huo. Nairobi County wameziacha pale katikati, sijina inachukua Nairobi, kuna 2.42 million ambazo hapo katikati, lakini ukienda Eastern wameipatia, Eastern wameka pale kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka, kama amepewa 1.7 million. Ukienda Western Block pale wamempatia Sifuna, amempatia 2.22 million. Alafu ukiangalia North Eastern ambayo imeachwa pale 1 million. South Rift 805,000. North Rift 2.36 million mpatia pale kwa rais. Ukienda Nyanza kidogo mpatia pia yule ambaye ni Matiangi pale 3.1 million. Alafu costs kuna 2.2 million. So je, zitaenda wapi hizo kura? Je, nani ata manage kuwin na kuweka kura hizo kwenye basket ya kwake? Sijui. Naam. Lakini is it a game of mambo ya ukabila? Is it kwamba lazima nipate kura kule nakotoka? Is it kwamba kwa sababu naongea? Naam, sijui. By the way, na wewe katika uchaguzi mkuu jao, je, utapigia mtu kura kwa sababu ni mtu anaongea lugha moja na wewe, ama kwa sababu anafaa? Je, anatoka kwenu ndio unampigia kura, ama yeye ndio unaona anaweza kufanya kazi katika taifa letu?

0: ni hapa Kenya. Mungu atusaidie kwamba tuweze kuweka ule uzito ambao unafaa. Tuombe kwamba je, ni Mungu amekuelekeza huyu ndiye anafaa, ama unaona huyu ndio ako karibu na wewe, ama mlisoma pamoja naye, ama kuna mambo mengi pale. Ombi langu ni kwamba may the will of God prevail. May the will of God prevail. Mapenzi ya Mungu yapate kutimia katika taifa letu la Kenya kwa jina la Yesu. Amen. Na zaidi tuombe kwamba amani idumu katika taifa letu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Napozidi pale mpenda msikilizaji, asante sana kwa wote ambao wanazidi kutupata pale. Kiangalia pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp ama ni WhatsApp. Kwenye WhatsApp ama WhatsApp depending. Kutoka wapi? Naam. Kuna mmoja hapa anaitwa Majuma pale, asante sana kwa ombi lako Majuma. Mwingine pale anasema Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala. Good morning. Ndani ya usana macheo pamoja na ni blessed Tomrins, asante sana. Na by the way nilikuwa najuzwa na ndugu yangu hapa Timo. Kuna mtu mmoja hapo jana jioni alituma ushuhuda. Kuna kitu ambacho tuliongea juu yake kwenye himizo asubuhi na Mungu akamtendea. Wow. Utukufu kwake Mungu. Alikuwa anatoa ushuhuda hapo jana jioni. Sikumpokea, sikupata, lakini ndugu yangu Timo, my brother, amenijuza pale. Asante sana. Kabisa katika hayo yote si Mandala, bali utukufu mrudie Mungu, maana ni Mungu anayetenda. Good morning ndugu Victor, ni kalenda BHB kolo kutoka mdare 4A asema Nairobi kula na wakilisha. Na shukuru Mungu kwa uaminifu wake. Hakika Mungu amekuwa mwaminifu katika hali zote, au sio? Ni Mungu mwaminifu. Karani Dennis Eke Mosere Bogesusu pia sema yuko pale akiwa na Kuru City Salams Club. Kioko Kilonzo wa Ulo sema very good morning Vicky, nimeamka salama. Alafu Bwana Yesu asifiwe sana, ni Pastor Jafeth mwenyewe pamoja na mke wake Joseph akiwa Nunga wa Munyo. Pastor umepotelea wapi? Karibu tena. Pamoja huko Kakumuti Matinyani, huyu ni Kisilo wa Kakumuti, asante sana. Konso Godia sema morning Vicky Kikuyu, nakupata loud and clear, karibu sana. Praise God Vicky, asubuhi njema ni kwa na BHB wote. Tunasema asante kwa ujumbe wa siku ya leo. Mungu asema Mungu. Mungu akubariki sana, ni Samuel Nthuka assistant chief pale. Tunashukuru sana, najua security iko tight I love you. Very good morning Victor Mandala, ni kondani hadi tamati. Huyu ni Martha. Martha Lebanon, natumai karibu sana Martha. Amen. Ni Sylvester Makazi pia kwa pale. Alafu Lydia Kavo kutoka Kusikioni pale, asante kwa neno. Waingie wote customers, asante, utukufu kwake Mungu. Na wote waingie safi. Hapo ni kwenye mtandao wetu wa WhatsApp au mkipenda wa Shapa. Kwenye mtandao wa X pia mambo yako vipi mpenda msikilizaji? @Bisema @VictorMandalaMC hashtag ikiwa ni usana macheo. Na mcheki pale Bibitis pia anasema nipo kwa sana blessed Tuesday VWM. Thank you Lord for the wholeness. Karibu sana, tuashukuru Mungu. Alafu kuna hapa nani, kuna huyu anaitwa Lucy Nyaga pia anasema yupo kwa sana. Anasema praise be to God kabisa. Amina. Asante sana wote ambao nazidi kupata pale. Violet Karani uko wapi? Bayo uko wapi? Anaitwa Violet Karani, safi. Haya. Nashukuru sana napozidi pale mpenda msikilizaji. Na vile vile pia nikiangazia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Watu wa uso kitabu ama ni sura kitabu depending. Unaona uso ama unaona sura? Sawa. Kolowa Andola kwa pale asema anategea akiwa kwa sana. Alafu Robin Onyando pia kwa pale, Joy Salo pamoja na Vivian Blogosi asema hatoki pale. Dorcas Jeleta pamoja na Blessed Tomrins. Alafu kuna Morris Warengai akifuatiwa na Penina Swani. Kuna Mudhuri Mwega pamoja na Lucy Mutua. Caroline Kasaya, Shikuru Techera, Shikuru ni Shikuru Aru naeka na capital Shikuru. Aya, Thomas Otieno pamoja na Mose wapi? Kuna Gideon Kitu pamoja na Samuel Maina Matigers. Asante sana. Alafu kuna Joel Shuma pamoja na Balozi Eric Meja. Ogolo wa Kibra pia kwa pale. Lucy Favored Nyaga pamoja na Betty Dimbu. Mbuyu Ute Kitambi Gongoni pamoja na Liliana Joseph. Margaret Ngonyo pia sema nyipo kwa sana. Alafu kuna Chamtani Ben, Rosella Felista June pamoja na Gilbert Gitacho. Kuna OCS David Miando. James Lelea kwa pale, Joshimu Anaspaz. Alafu kuna huyu anaitwa Francis Makao. Kuna Tony Rono Eyewitness kwa pale. Kate Mwende pamoja na huyu anaitwa Mwendwa Musembi Kakululo. Kuna Patrick Samuli pamoja na Kilu Nduva. Chebo Motosi kwa pale. Muyai Mkongwa pamoja na Jessica Esther Makungu. Ala Francis Mbithi wa Kalama. Jason Dunde pia kwa pale pamoja na Blessed Tomlins. Victor Marciaya. Kifuatia bana Patrick Lovisia pia sema nipo kwa sana sikanyagi waya. Ikiwa ni ndani ya beach mimi nakwambia hapa ndio fahari ya jamii. Kumoto kweli. Asubuhi njema tubarikiwa tukiwa hapa Kianyaga, huyu ni Lucy Nyaga pia kwenye mtandao wa WhatsApp. Alam good morning Mandala, hakika nahitaji maombi. Mimi nilitengwa na mchumba wangu bila sababu. Niombee please. Mungu akuonekanie Erica. Mungu akuonekanie kwa yote, usitie shaka. Mungu ana mpango mzuri unapotengwa hivyo. Natumai naangazia kwenye ujumbe wetu asubuhi. Unapotengwa hivyo, jua kwamba you know watu mara nyingi hawajui mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Na hivyo basi usijali. Pale alikuacha hata kupata hapo, maana Bwana anakushindania kwa hali zote, usitie shaka eh. God has a good plan for you. Dadangu sikate tamaa.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: tumguse Mungu na matoleo yetu kibao wana upendo mabalozi kwaya. Upendo mabalozi kwaya pale, mpenda msikilizaji, wana AIC Milimani pale, mabalozi kwaya AIC Milimani pale, na kuambia kibao taratibu pale upendo. Tumtolee Mungu, tumguse Mungu na matoleo yetu . Na hivyo basi achukua fursa hii kama vile ilivyokuahidi kusema tu asante kwa wale wote ambao wanatii na kuhakikisha kwamba wanatoa kwa uaminifu. Thank you so much kwa kuzidi kwa nguzo BHB. You are keeping us on air kwa kuzidi kuhakikisha kwamba umetoa hela zako kwa shilingi zako 100, 500, 1000, 10,000. Tunasema asante sana. Mungu akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu kwa ile ambaye angependa kujiunga nasi. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale, mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda pale ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Ruhusu tu majina wale ambao wameweza kutoa pale kusupport kazi ya Bwana. Ningependa kusoma pale niseme tu asante kwa kila mmoja. Namuona pale Simon Njoroge, thank you so much. Hela zako zimefika pale Simon. Kuna Joseph Ngoloma, Joseph Ngoloma, asante sana, God bless you. Napozidi pale kwa pamoja pia tunasema asante. Alafu baada ya Ngoloma naitwa Joseph Ngoloma pale. Afuatia hapa na Margaret Nyanoti, Michael Ndambiri, Peter Nzuki, Joseph Mulusia, Nicholas Ochieng pamoja na Edward Ngui, Jeremiah Wadhome pamoja na Eunice Malaba. Vile vile pia kunani hapa, kuna huyu anaitwa Emmanuel Yalo. Emmanuel Yalo ako pale. Ochiel Akinyi pamoja na Michael Mulwa. Kuna James Maina pamoja na Faith Opindo, Fredrick Owino, Peter Matilu pamoja na Veronica Maina, Mark Limuli, Saul Kingo, Esther Musioki, Josia Ruben, Jessica Nzuki, Tabitha Ngumbe pamoja na Doris Kimotho, Johnson Konzoro pamoja na Robert Masingi. Kuna huyu anaitwa Caroline Kwaka, akifuatia pana Patrick Luvisia, Dennis Kikuvi pamoja na Joyce Mwangangi. Kumbuka mpenda msikilizaji, natoa pale kwenye paybill number yetu, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo kila ambacho Bwana amekuwezesha, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support yako kwa kitu hiki, inafaa zaidi, itakuwa vema zaidi kuweza kuhakikisha kwamba injili imesonga kote kwa kote. Na kuna mitambo ambayo tunahitaji kuboresha ambapo ina gharimu zaidi. Of course kwa tu hewani mamilioni ya fedha. Na hivyo basi kuna pia mitambo ambayo tunahitaji kuboresha kuhakikisha kwamba unatupata kwa njia ambayo loud and clear. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, shilingi zako 1,500, shilingi zako 200, 700, 1,020, 1,050, tu support kazi ya Bwana. Unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako, au tume kutoka kwa app yako ya benki, au tume direct kutoka kwa Airtel Money, zote za kubalika. Kumbuka paybill number yetu, direct pale paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ni 967. Nikuwa nimugusia pale Joyce Mwangangi, asante sana. David Barasa kwa pale, Simon Samson Amuron, tuashukuru. Ruth Kaloki pamoja na Roda Ambani, Emma Mudengi, Jennifer Mwanzia, fatia hapa na Mutemi Kavuko, Meristela Otieno, Morris Kabita, Karen Nikua, Gladys Adundo, Margaret Muthiani, fatia hapa na Catherine Mutua, Lydia Nguthi, Eunice Chule, Rosemary Mweu, akifatia hapa na huyu anaitwa Beatrice Mokaya, Damaris Katuti pamoja na Alex Musioka, Kasioki Ngito pamoja na Joseph James, fatia na Judith Peter, asante sana, God bless you. Judith Peter, asante. Kuna Catherine Mutua, asante. Dora Waza, asante. Joel Sigu, nashukuru. Lydia Nguthi, Lydia Gadhi pamoja na Cosmas Bwalei, Julius Nzioka pamoja na Esther Kusimba, Dominic Njeri, Elizabeth Nilahwa, Kefa Bera, Matthew Gitenguri pamoja na Elizabeth Kiduka. Tuashukuru sana, sema pale fungu, God bless you. Kuna Ross Wafula, Felix Mulao, Peter Kideka, Benta Aoko, Dennis Kimuyu pamoja na Elizabeth Mwania, Edward Makoha, Charles Nzioki na Grace Mwangi. Asante sana mpendwa msikilizaji. Kumbuka paybill number yetu kwa yule ambaye anatuma pale, unaweza tuma whatever amount kile Mungu ameweka moyoni mwako. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. 7. Akaona betu ikiwa ni 9, 6, 7. Kuna hapa anaitwa Simon Bet, asante sana. George Kireini, asante hela zako zimefika. Rosalyn Kaesa, asante. Evanson Mwanjuma, tuashukuru. Joyce Kamau pia kwa pale, tuashukuru sana bwana kutende wema. Stephen Musau pia tuashukuru. Tusidi kutoa pale mpenda msikilizaji. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, akujibu kwa wazi, akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life in Jesus name. Bwana apigane vita vyako na akutende wema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bila shaka Bwana kuonekania kwa yote. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Bwana kutende wema tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo.
1: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Bila shaka basi wakati umewadia, wakati wa pita pita za kwangu. Natumai basi utayari tupate kuenenda kwa pamoja. Na kwenye pita pita za kwangu siku hii ya leo, ningependa basi tukafike maeneo kadha wa kadha ambazo ambapo wanakuambia kwamba ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Na leo basi tuanzie wapi? Niruhusu tuanzie katika eneo la kule Tetu, kule Nyeri. Watu wa Tetu Nyeri mpo. Tetu Nyeri kuna mwanadada mmoja amemtaka mchumba wake wa zamani akome kumsubiri na badala yake atafute mwingine wa kuoa. Yamkini kwamba jamaa huyo alikuwa amemchumbia kipusa huyo kwa miaka kadhaa akitarajia kwamba wangefunga ndoa na kuishi pamoja. Hata hivyo, mwanadada huyo alipojiunga na chuo alipata mchumba mwingine na jamaa huyo hakukata tamaa na aliendelea kumsubiri akiamini siku moja angerudi kwake. Hivi majuzi mwanadada huyo alifika nyumbani kuwatembelea wazazi wake kabla ya kumweleza jamaa huyo ukweli wa mambo kwamba alimtaka kome kupoteza muda na aanze kutafuta msichana mwingine wa kuoa. Yani hata ana aibu, yani hata asikii aoni ikiwa ni uchungu. Lakini pia nafikiri inakuwa vizuri mtu kuambia tu kweli, ndio si waste time yako. Anasema kwamba sitaki uendelee kuharibu muda. Na ameenda akatembelea mpaka wazazi. Sitaki undugu haribu muda, afanya nini? Ajipange. Hey, okay, sawa. Ni wapi? Nyeri. Ya, watu watetu Nyeri. Anasema ukweli, sema ukweli ukweke uhuru. Hey, lakini kabla aende shuleni. So, utafanya wengine waombe mtu asiendeleze masomo. Aya, na mkitafakari juu hayo mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka Makongeni Thika. Makongeni Thika, kuna mwanadada mmoja wa hapa alionywa vikali na wenzake kwa kuwalagai waume kwa ahadi bonoko, yani ahadi za uongo za kuwatafutia vipusa na kuburudika nao. Inadaiwa kwamba mwanadada huyo amekuwa akichukua pesa kutoka kwa wanaume tofauti tofauti akiahidi kuwapelekea vidosho. Yani unajua saizi kuna wanaume ambao sasa wameshindwa kurusha mistari. So naye ameona kumbe wameshindwa, wamepotelea kwa simu na kadhalika. So anaenda anachukua pesa akiahidi kwamba atawatafutia mke wa kuoa. Sasa yeye mwenyewe yani amekula fedha za watu imetosha. Sasa ameanza kula. Ai! Makongeni Thika, sevi kitu. Mwanaume nawe ni wa aina gani? Utafutiwe. Okay. Nimeachana na hayo. Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka na Mgoi. Na Mgoi kule Nandi, watu wa Nandi mpo. Na Mgoi Nandi kuna mwanadada mmoja wa hapa aliona haya kanisani mumewe alipofika ibada ikiendelea na kuitisha hela za dozi. Inasemekana kwamba demu huyo alianza juzi kuwa mshiriki wa kanisa hilo baada ya familia yake kuhamia eneo hili. Na siku ya tukio jombi alielekea Magweni huku mrembo na watoto akienda kanisani kwa ibada. Hela zake zilipoisha Magweni kule, jamaa alifululiza hadi kanisani na kumwagiza mkewe ampe pesa. Na ujue mtu mlevi anapokuja haongei polepole, anaongea kwa hey, mama nani, nipatie pesa niende kunywa pombe, pesa yangu ya kunywa pombe imeisha. Kanisani. Lakini anyway, wamama inabidi wakuwe wavumilivu. Mungu wasaidie, neema iwatoshe tu. Naam, ilikuwa ni wapi? Na Mgoi. Na watu tusio wakujaji mtu sana, mwelewe tu. Kitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Mlot kule Bomet. Mlot Bomet, kuna washiriki wa kanisa la hapa walibaki mdomo wazi jamaa mmoja alipofika kanisani ama kanisa lao siku ya ibada na kuteta pasta amedinda kumlipa deni lake. Penyenye zaarifu kuwa jamaa huyo alifika kwenye ibada ikiendelea na kujitafutia nafasi ya kuketi. Pasta alipomuona alimwambia naibu wake kuwa amepatwa na dharura, kisha akamtwika jukumu la kuongoza ibada. Mwishoni mwa ibada jamaa alipewa nafasi ya kujitambulisha na hapo akapasua mbarika, huyu pasta wenu amekataa kumlipa deni. Yani pasta alipomuona akajua ni kubaya na akaambia associate pastor, fanya hivi, kuna kitu kimetokea, wacha nikimbie mahali. Na alipokimbia mahali kumbe si kitu ya dharura, ni deni hajalipa. So jamaa amekuja kudai, lakini unakuja kudai kanisani? Pasta alipotoka jamaa kaomba nafasi mwisho, ni mgeni ajitambulishe. Kujitambulisha akasema ni pasta wenu amefanya nikuja hapa. Kwa nini? Si kwamba amenihubiria, ako na deni langu amekataa kulipa. Mchungaji haifai wakope. Okay. Na mnimalizie basi eneo la Ruiru mjini. Ruiru mjini kuna polo mmoja wa hapa alizua kisanga katika kampuni moja hapa akidai alinyimwa kazi kwa kuwa vipusa walipendelewa licha kuwa walimbwaga katika mahojiano kwa alama nyingi. Kwa hasira aliwalaumu wakuu wa kampuni akidai walipendelea vipusa na kumnyima nafasi ya kazi. Yani unajua jamaa ameenda pale, umeenda interview alafu umeshindwa, lakini aliposhindwa vipusa wasichana ndio wamemshinda, akasema hapana, hapa hii kampuni wanapendelea wasichana. Na saizo kwa hiyo kampuni wanasema ukiangalia vizuri kwa matokeo wasichana walimbwaga.
walipata alama za juu. Kwa hivyo jamaa anasema hapana, wanapendelewa sana, wako na upendeleo. Sijui wewe unafikiria wanasema kweli ama kwani wanasema wanaweza pendelewa ama ni mtu akufail tu alafu anaweka kisingizio. Ni kwenye pita za kwangu na kwambia ulimwengu huu na visanga na vimbwanga. Tunasema kuishi kwingi kwa na mengi na kutembea kwingi kwa na mengi zaidi. VMM kipenda Victor Madou Mandala.

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara.
3: Bila shaka ikiwa ni saa 2 saa za Afrika ya Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima buheri wa afya popote unapostahiki. Mimi ni Ochwanye Timothy. Tuanze na taarifa ambapo shule upili ya Upper Hela, ama katika taarifa zetu za awamu ya sasa, ni kwamba katika tu ufunguzi ni kwamba utaniuia tu radhi kwa mkanganyiko huo, lakini katika ufunguzi ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ametaja utayari wake wa kuwa naibu wa seneta Edwin Sifuna katika uchaguzi wa mwaka ujao. Akiojiwa na runinga moja ya humu nchini, Musyoka amesema kuwa hana tatizo lolote la kumunga mkono Sifuna, mradi tu tiketi hiyo iwe ya uwezo wa kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Vilevile Kalonzo ametaja kuwa anaamini kuwa Sifuna atamunga mkono iwapo yeye ndiye atakayeteuliwa kuwa mgombea mwenza.
4: I've no problem at all, but again, it's not a simple thing, yes and no. You have to take into account the complexity of the Kenyan demographic architecture and the expectations of Kenyans from every corner of the republic.
3: Aidha, Kalonzo ametaja utayari wake wa kuunga mkono tiketi yoyote ile itakayopendekezwa na kuafikiwa kwa kauli moja na upinzani, akisema kuwa ana uwezo wa kuunga mkono viongozi wengine ndani ya upinzani akiwemo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua.
4: I have no problem supporting Gachagua or Eugene Wamalwa, Martha Karua, my twin sister as well. I convinced her. She comes and convinces me, the people say let us go for Martha Karua, I will go for her. Fred Matiang'i, all this. So we are a team. The only important thing is we are aware that William Ruto's only way to survival is to divide the united opposition.
3: Na tukisonga mbele ni kwamba mashirika ya kiraia yamelitaka bunge kuharakisha mchakato wa kupitisha mageuzi yatakayo ama yanayosubiriwa na sheria za uchaguzi, yakionya kuwa kucheleweshwa na kuchelewa kwa hatua hiyo kunaweza kuathiri uadilifu wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Mashirika hayo yaliyo chini ya jukwaa la uchaguzi yamesema kuwa zimesalia wiki 52 pekee kabla ya Wakenya kushiriki uchaguzi, na hivyo shinikiza mapungufu yaliyopo katika mfumo wa uchaguzi kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Mratibu uchaguzi na mkurugenzi mkuu wa ILOG Mule Msau amelitaka bunge kupitisha marekebisho yanayosubiriwa katika sheria za uchaguzi kabla ya kumalizika kwa robo ya nne ya mwaka huu. Msau amesema kuwa hatua hiyo itasaidia kuanisha kwa ratiba za uchaguzi na kuziba mapengo yaliyojitokeza kufuatia ya uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama kuhusu tarehe za uchaguzi. Namna sasa tupate habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na michezoni ni kwamba shule ya upili ya Upper Hills St. Mary's School Yala na mabingwa watetezi Kisii School kutoka humu nchini watamenyana tena kwenye michezo ya Fiesta mjini Morogoro, Tanzania, kuanzia Ijumaa wiki hii. Kisii School wanalenga kutetea taji walilolishinda kwa mara ya kwanza mwaka jana huko Kakamega baada ya kuifunga All Saints Embu alama 16-6. Hata hivyo, Upper Hill wanaelekea Tanzania wakiwa mabingwa wa kitaifa wa humu nchini baada ya kuishinda Kisii alama 15-8 kwenye mashindano ya shule za upili iliyofanyika katika kaunti ya Kisumu mwezi Aprili. Shule hizi tatu kutoka humu nchini zinaongoza mashindano hayo ya raga ya wachezaji 15 kila upande yanayoshirikisha timu 6. Timu nyingine ni shule upili ya Jinja, St. Mary's College Kisubi na Namiliango College kutoka taifa la Uganda, pamoja na shule upili ya Erelai ya kutoka Tanzania inayoshiriki kwa mara ya kwanza. Mashindano haya yatachezwa kwa mfumo wa ligi, ikiwa na maana ya round robin, ambapo kila timu itacheza mechi 6 ndani ya siku 10. Kocha wa Upper Hill All Stars Sifuna ana imani kwa vijana wake watatua tena taji hilo la kikanda walilolishinda mara ya mwisho mnamo mwaka wa 2018 huko Msanze, Rwanda. Na tukielekea kwenye soka, ni kwamba shirikisho la soka la Amerikani na lile la Canada, mataifa mawili kati ya yale yaliyoandaa kombe la dunia la mwaka huu wa 2026, jana Jumatatu yameunga mkono taarifa kutoka kwa mashirikisho matatu ya kikanda inayomkosoa rais wa FIFA Gianni Infantino. Mashirika ya US Soka, Canada Soka, CFU ukiwa ni muungano wa soka wa Caribbean, na UNCAF ambao ni muungano wa soka wa Amerika ya Kati, yamesema kuwa yanasimama pamoja na wenzao kote ulimwenguni kutoa wito wa mabadiliko ya maana yanayoimarisha utawala, uwazi na uwajibikaji ndani ya shirikisho la FIFA. Hatua hiyo inaziweka Marekani na Canada katika mzozo na nchi ya tatu inayoshirikiana nazo kuandaa kombe la dunia la mwaka huu, yani Mexico, ambayo yenyewe imempa Infantino msaada na msimamo wake wa kumunga mkono. Infantino amekuwa chini ya shinikizo kubwa tangu alipopendekeza kwa mara ya kwanza na kisha kusitisha mpango wa kukusanya uwekezaji wa kibinafsi kwa ajili ya kampuni tanzu ya kibiashara iliyoitwa FIFA Forward Enterprise. Alipendekeza kuwa kampuni hiyo ndiyo ingeendesha upande wa kibiashara wa mashindano ya kombe la dunia.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha habari za michezo sawia na shajara ya kimuktasari kwa sasa. Tuungane saa 3. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia Husema Broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

ni matendo yako wewe. Hey, yote haya basi unayoona ni matendo yake Mwenyezi Mungu, mpendo msikilizaji, eh? Unakubaliana na mimi, mpendo msikilizaji?

nakwambia ni kurukaruka tu juu, mpendwa msikilizaji, ukisema ni matendo yako Bwana. Tumrudishie Bwana Mungu utukufu wote, mpendwa msikilizaji, maana unapoangalia yote ambayo yanatendeka maishani mwetu unatambua kwamba ni matendo yake Mwenyezi Mungu tu. Kama si Bwana kwa upande wetu, Mungu ni mwema. Asema nyenye uhuru wa Yesu ni wa milele.

0: hakika ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Pendo msikilizaji, na mwana mmoja sema, hakika Yesu, haya ni matendo yako. I've been sick but now I'm feeling much better. Ila ni kwa nguvu zake Jehova. Ajulikana kama Lucy Mutua, following kutoka Umoja. Lucy Mutua, mambo vipi lakini? Matendo yake Jehova, eh? Naona umejitoa pale ulikuwa umejificha. Bernard Baset Basweti mwenyewe ncho pale yule wa Nairobi. Nairobi West wa pamoja kama kawa. Karibu sana Bernard. Ah, matendo ni yake Yesu tu. Nani anaweza kujigamba kwa nguvu zake? Hamna. Ni Mungu peke yake ambaye ndiye anayeweza. Ndani ya Biblia inasema broadcasting. Kumbuka hapa ni Biblia inasema broadcasting ndio breakfast yako ya kipekee. Osa na machia hapa. Tukikubali na kwamba ni matendo yake Mwenyezi Mungu, eh? Ah. Kiyobazi wakati na wadia tuingia kwenye mazunguzo bayana kuna, lakini kabla pale moja sema, hakika Yesu ni matendo yako. Vile nilivyo, ni matendo yako. Amen. Lucy Nyaga pia, naona Lucy wanafatana. Lucy Mutua, Lucy Nyaga, haya sawa, yeah. Tunakubaliana pale kwamba ni matendo yake Yesu, eh? Hata kuna Pastor Karo kutoka Eldoret asema hapo ndipo natumai, eh? Pastor Karo, mambo vipi lakini? Kutoka Eldoret City, the city of champions, eh? I run, I look back, no people. Ni matendo yako Bwana tu. No people. Yeah. 23 dakika baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki. Mambo vipi lakini? Ni matendo yako. Utamu kizidi sana Viki. Utamu kizidi sana, unaweza. Unaweza karibu, au sio? Sitaki kuharibu. Sitaki kumwaga unga. Sitaki kuchoma. Mapenzi yangu ni matendo yako. Lakini ukweli kwamba ni matendo yake Mwenyezi Mungu. Unapokiri kwa pale kama ni matendo yake Jehova, ni wakati ingie kwenye mazungumzo bayana. Leo kuna swala nyeti ambalo tutakuwa naangazia kwa pamoja, usicheze mbali, eh?
1: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana.

Bila shaka basi ni wakati ingia kwenye mazungumzo bayana mpenda msikilizaji kio ni siku ya Tuesday. Siku ya Tuesday tarehe kio ni 11 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na hileo basi mpenda msikilizaji kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa kijiri yakiendelea pale. Na ningependa basi tuweze kuangazia tu kwa kiasi pale. Na katika masuala haya mpenda msikilizaji, tuwaona kwamba unajua ni majuzi tu. Majuzi tu. Tupata kumsikia pale, ama tuanze na jana. Jana tu, tumemwona pale moja kiongozi wa Wiper, Kalonzo Musyoka. Kifika mada nasema kwamba iwapo, basi atakuwa ni Sifuna. Yuko tayari, wapo atakuwa ni Sifuna amechaguliwa kwenye mrengo huwa pinzani, basi atamunga mkono. Tumemwona Sifuna mara si moja, akisema kwamba watakubaliana. Kwanza jana alikuwa anasema kwamba hawatakosana, watakubaliana na watachagua mmoja. Tumemwona mheshimiwa Rigathi Gachagua akifika mahali anasema pale kwamba yule ambaye wataamua washikane kwa pamoja, lakini kwa maneno yake kuna pahali kidogo alionekana. Of course amekubali kwamba ataunga mmoja mkono, lakini akasema kwamba warudi, kila mmoja arudi kwa ngome yake, ili kila mmoja asije akitembea kama mti akuje pale akiwa basi akona wafuasi na ungwaji mkono wa kwake, ili basi waungane wakiwa naunganisha wafuasi wao na wao wenyewe. Kwa hivyo kulingana jambo hilo kidogo leta mtofaruko kidogo, lakini baadaye akarudia akachukua maneno yake. Of course akarudia akabadilisha kidogo msimamo wake. Na nikiangalia pale, of course opposition ina wengi pale, utamwona kuna Martha Karua pia kwa pale, kuna Matianya kwa pale na kadhalika. Nikawa najiuliza tu, maana kulingana nao wanasema kwamba wanahitaji kutengeneza muungano ili waweze kunyakua uongozi wa taifa hili katika uchaguzi mkuu jao. Lakini najiuliza, je, kuna uwezekano kwamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka anaweza kafika mahali aseme wacha ni ambition yangu niweke kando ni support Sifuna. Sifuna anaweza aka ambition yake kando aseme wacha niweke kando ni support Matiang'i. Je, Matiang'i anaweza aka ambition yake kando akasema pana wacha ni support

0: Rigathi? Rigathi yake kando yake asema acha ni support Martha Karua? Is it? Okay. Haya. Najiuliza tu. Kwa hivyo swali kupale ni kwamba je, wadhani kwamba hao pinzani wanaweza kafika mahali wakaungana wakawa kitu kimoja? Ama ni kuongea tu lakini ikifika kwa ground? Okay, sio ile sikiza ground, lakini ikifika kwa reality yanaweza sema hivyo kadhani nasema kulinga kwa DCP hapana. Ikifika kwa reality wakose kuelewana? Do you think kwamba wanaweza kaungana? Ama hapo ndio kuna mlima? Hapo ndio iko gaza ngoma. Sijua semaje. Maoni yako yeye pia mpenzi msikilizaji. Maana wamejichocha pale kweli. Wakiongea kando kando huku. Nimemwona naibu wa DCP akifika mahali anasema kiongozi wake amesema anaweza akasupport Sifuna. Kiongozi ambaye ni Rigathi. Kwa hivyo si Malala alikuwa anasema. Kwa hivyo nikiangalia pale kwa wote kwa ujumla. Do you think that can happen? Okay. Are they ready? All of them kwamba anaweza kaachia mwenzake wapo. Mwenzake ndiye atakuwa amepewa pato zaidi na uzito zaidi. Zero, maoni yako tu kwa ujumla, wasemaje? Is it possible kwamba anaweza kaungana? Naam. 0722 174 200, 0722 174 200. Pata kujua wasemaje, mpendwa msikilizaji, yako maoni yapi? Wasema vipi tunapozidi pale kwa pamoja? Naam. Ndani ya usalama cheo. Kwa hivyo tuma maoni yako, of course waseme ndio anaweza kaungana ama hapana, na kwa nini wasema kile ambacho wasema. Maoni yako tu kwa ujumla, na ushauri wako kwao pia ni upi? Ungalikuwa mshauri wao, advisor wao, ungewashauri vipi? Haya, 0722 174 200, nambari yetu ya simu. Nakumbuka nambari hiyo pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo sembezana nasi pale kwenye WhatsApp pale, itakuwa vema zaidi. Mbogo pia ukiangalia kwenye utafiti ambao ulifanywa wa of course the last utafiti ulikuwa unaonyesha kwamba Rais Ruto ndiye anaongoza kwenye utafiti huo akifuatiwa pale na Sifuna. Kwa hivyo kuashiria kwamba kwa lupu kupizani, then Sifuna alikuwa na ndiye ako mbele kidogo kulingana nao. Lakini wasemaje? Lakini ametosha mboga. Maana Sifuna mara nyingi ameambiwa kwamba wewe bado kijana, achia wazee waongoze. Hivyo ndiye alimekuwa kitata pana, kwani utajua mpaka lini? Kwa hivyo je, wadhani kwamba anaweza ungana? Bila sema hello.
1: Hello Vicky.
0: Yes.
1: Yaani leo umeweka ngoma ngoma paka watu wanatoka jasho.
0: Nakwambia ni matendo yake Mungu.
1: Haki. Hata mimi niko hapa nakukoruka nasema ni matendo yake Mungu. Watu mali nimefika.
0: Sawa. Eh? Sawa.
1: Kama Kanozo ameongea hivyo.
0: Mhm.
1: Ni sawa kwa sababu.
0: Ehe.
1: Sasa tukiketi amesema mali popote ataingia.
0: Ehe.
1: Lakini upande huyu mwingine amesema ati kila mtu arudi huko kwa angalie. Huyu jamaa atakana jitakase kabisa, atakase ulimi. Hmm? Huyu jamaa atakase, ipote tunasema tuombe taifa. Eh? Tuombe taifa kwa sababu usianze kujivuna. Hebu wanaochukia hata huyu nani, huyu Linda Mwananchi huyu, sasa waremo wanaona pengine ana nini ile. Wezi jua kwani Daudi alitolewa watu huko ndani hata julikani kwanza. Hmm? Kwa msitu. Kwa hivyo tuombee taifa, alafu na tuombe hata hawa kuja, hata vijana wasimwagike huko, wasiweze kuambiwa, sababu pia ndio wataisha. Kama wako na akili, Mungu amulike kila kijana mahali yako, wasitokelezee kwa barabara waanze kutukoza wataka kufa. Hawatakufa. Kwa hivyo ni mzuri kila mmoja akae, kura yako itasema. Lakini tuzidi kuombea taifa, hii ulimi kwanza, hii ulimi ndio nimesema itakaswe. Okay. Ya pili, hey. Na nikasema kuhusu madhabahu. Hizo vitu mbili, ulimi na pale kwa madhabahu kanisani, hizo vitu ziangaliwe sana, tuzidi kuomba.
0: Okay. Sema tuzidi kuomba. Hayo wewe wasemaje, mpendwa msikilizaji, ushauri wako tu, na vile vile pia je, wadhani kwamba is there possibility? Kuna kitu kama inaweza fanyika? Haya, kulingana basi na wanavyosema pale, wanavyodai, wanavyoongea. Haya, maoni yako yepi, wasemaje? 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu pale. Napozidi pale kwa pamoja, wasema vipi? Kumbuka pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo wasemezana nasi pate kujua wasemaje. Haya. Kuna mmoja ananiambia, Victor, mimi sidhani kama watafika mahali wakubaliane, kwa sababu hiyo ni kuongea tu. Maana mpango alio nao je ni mmoja? kwa sababu nia yao tu wanasema one term, lakini hakuna kitu, hakuna mpango walionao. Aya, ndugu yangu the way kutoka na mamesema bini Nandi, sawa sawa, sante sana. Naitwa Kipiegon, naam, sante sana. Naam, bilo sebelo.
2: Good morning, Mr. Wandala.
0: Good morning, Mr. Daudi, habari ya siku kadhaa.
2: Kwa salama, salama, salamini.
0: Karibu baba.
2: Nashukuru Mungu ni mwema.
0: Yes.
2: Kwa mjandala.
0: Mm-hmm.
2: Kwa mwema tu saa hii kama inawezekana.
0: Eh.
2: Kama iliwezekana tu.
0: Mm.
2: Wakati huu inawezekana hata zaidi.
0: Eh.
2: Sababu hawa naona wako karibu karibu wanaongea ongea.
0: Eh.
2: Kini samani Kibaki na Raila walikuwa ni mahasidi.
0: Yes.
2: Wabaya sana, lakini walifika mahali wakasikizana.
0: Ehe.
2: Kwa hivyo inawezekana.
0: Aha.
2: E, inawezekana. Kitu nitawauliza hawa viongozi.
0: Yes.
2: Wafanya kampeni na sera.
0: Ehe.
2: Wawache matusi.
0: Mhm.
2: Na wache kuongea ati kitengo hiki na hiki.
0: Eh.
2: Kila wakati mtu anasema anaunganisha watu wa kwao. Unaunganisha watu wa kwao unapeleka wapi? Unaunganisha wa Kenya wote.
0: Eh.
2: Wakiwa na hiyo spirit ya kuunganisha wa Kenya, hata sisi tutasikia vizuri. Unajua tumechanganyika. Unaona kama kwetu hapa kwetu ni cosmopolitan.
0: Yes.
2: Hakuna kabila hata moja haiko mahali tuko kajia donosi. Kwa hivyo tukisikia watu wanataka kujigawanya na masehemu, tunasikia vibaya. Tunataka Wakenya waunganishwe, tukienda kwa kura tufanye kura kwa njia ya amani, na pia tufanye kwa kitu tunaita nini? Kwa uzalendo. Hiyo uchague mtu kwa sababu ametoka kwenu.
0: Mm-hmm.
2: Kwa kiongozi ambaye unajua atakufanyia kazi.
0: Mm-hmm.
2: Kenya ni moja na tuko hapa na tutasalia hapa milele. Asante mada, siku njema.
0: Nawe pia siku njema. Haya, mzee Daudi pala ametoa sauti yake, wasemaje? Bilo sema hello. Wasemaje? Chatuani mwingine hapa, naona simu yake imekatika hiyo. 0722 174 200, nambari yetu ya simu, na pia ndio nambari ya WhatsApp kwa 0722 174 200. Bilo sema hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: Pia mimi niko vizuri na shukuru Mungu.
0: Yes.
3: Ati sasa unauliza ati kama hao wanasiasa wataungana.
0: Wanasiasa upinzani wanaweza kuungana vile ambavyo anasema kwamba wawe na mwaniaji mmoja.
3: Kitu rahisi sana, hao watu ni sisi uchezea karata.
0: Eh.
3: Hata hiyo kusikia kujaribu kila wanataja huyu wanasema si huyu, unajua wanataka wasikie hali inaitwa testing the waters.
0: Ehe.
3: Waweke huyu wasikie na atafanyiwa kelele inatoshana aje, wasiweke huyu usikie nini, lakini wanajua wanatest ni wapi kuna upepo.
0: Ehe.
3: Naam.
0: Kwa hivyo hiyo ni kupima pima, kwa hivyo unasema kwamba kuna uwezekano.
3: Alafu sasa hii ya tunawaelezea vile wanasiasa.
0: Kuwashauri. Yes.
3: Mimi ningewashauri mtu atoe turukalasi zote zake. Wacha watusiane vizuri, wacha waongee. ndio sasa tuwaelewe. Ndio tuweze kuchagua.
0: Unataka
3: mimi nawashauri waendelee. Kama wewe ni mkali, kuwa mkali kabisa ndio tuwasome.
0: Watusiane.
3: Wasijifungie, wacha wajitoe tu wajue vizuri. Sasa tutachagua aje kama tuwajui.
0: We, okay.
3: Naam, na wakitusiana tunawasikiza tu, tunawajua.
0: Ehe.
3: Naam, tutachagua watu tunataka watuongoze.
0: We, okay.
3: Kwa kuongozwa na Mungu na kuwasikiza, hata news tusikose kusikiza hata zikichafuka aje. Huko ndio tutawajulia.
0: Ehe.
3: Naam.
0: Okay, sawa sawa. We. Asema kwamba warui hiyo mdomo wafungue kabisa. Ndiyo tuwajue. Hey, that's another uncle. Ziku wanufikiria kule. Ayo, wasemaje nawe? Bilo semelo?
2: Hello.
0: Yes. Habari ya leo? Uko mahali kuna kelele?
2: Ah, nimeondoka kwa makelele.
0: Okay, maoni yako yepi na wasemaje?
2: Maoni yangu?
0: Yes.
2: Watu imefika mahali ni kama wamejizoea kiasi.
0: Mm.
2: Sababu kwa kila mara inapofika wakati kama huo uchaguzi.
0: Ehe.
2: Sasa kwa mfano saa Kalonzo kitambo ndiposa amesikia kuitwa watermelon.
0: Mm.
2: Kwa maana sasa yeye mtu kugeuka geuka, mbona yeye kwani yeye huwa tu ndio wa kuwasupport? Okay, kwa wakati wa Raila ilikuwa hivyo hivyo.
0: Mm. Acha kusikiza redio usemezane.
2: Halo.
0: Usisikize redio, semezana tu nami.
2: Okay.
0: Yes. Ehe.
2: Sasa ndio nakuuliza mbona okay, sawa nimekusikia. Ndio nakwambia mbona imekuwa ni hivyo? Mbona yeye pia wasije wakana Kalonzo wako sawa? Na ni mtu amekaa kwa serikali. Mbona tusije tukasimama naye tukamsupport tuone naye pia kwa nani?
0: Okay. Sasa kulingana na wewe swali nauliza?
2: Ah,
0: upinzani hao wanaweza kaungana wakawa na mwaniaji mmoja ama ikifika wakati wao tofauti?
2: Wanaweza wakaungana. Na kile sasa kama inaweza kufikia hapo,
0: mm,
2: kwa huo muungano inaweza kuwa jambo la maana zaidi. Ndipo sasa wakapata kuwa na kuwa kitu kimoja. Lakini sasa wakifarakana hivyo, huyu anahitaji yule anahitaji, hawatamweza. Hawatamweza rais.
0: Okay, haya.
2: Yeah.
0: Haya, ushauri wake ndio huo. Bili sema leo.
4: Hello.
0: Yes.
4: Yes, BSB.
0: Habari ya leo?
4: Salama sana, hapa ni Kanale Emmanuel ikiwa Joska Market along Kangundo Road.
0: Karibu sana.
4: Hapa Joska tunawapata loud and clear.
0: Ehe.
4: Mimi nasema watu kuungana ni ngumu kwa sababu sasa ni kama kila mtu anataka power. Na kila mtu ni kama anataka kwa kiongozi wa mwingine, wengine wa muunge mkono. Sasa kuungana ni ngumu, unless waongee tu vizuri.
0: Ehe.
4: Kwa ukiona mtu anasema tu mimi naweza support fulani, kumbe ni uongo tu, hata ni ile tu kublackmail.
0: Ehe.
4: Eh, so kuungana ni ngumu sana. Maybe sasa unless God intervene.
0: Okay.
4: Yeah, hapa Joska uko loud and clear.
0: Asante. Aya, nashukuru watu wa Joska, mambo natumai mishwari kule. Acha tuone ngine hapa. Bidu sema hello. Yes, mchungaji.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Ya naitwa Pastor Joshua.
0: Pastor, karibu.
5: Mimi nafikiri,
0: mhm,
5: kulingana na vile ilivyo,
0: mhm,
5: upinzani ni vigumu kuungana.
0: Eh.
5: Kwa sababu tumesikia vile kila mmoja anaongea juu yake.
0: Ehe.
5: Na kuna mtu ambaye kwa sasa kuna mtu ambaye anakaa ni kama atashirikiana na mwingine.
0: Mhm.
5: Lakini itakuwa ni bora kama wao watakaa pamoja na waweze kuchagua mwaniaji mmoja.
0: Mhm.
5: Maana hiyo ndio itafanya upinzani kuwa na nguvu, lakini kwa sasa sioni kama wanaweza kuungana.
0: Aha.
5: Barikiwa sana.
0: Okay. Na wewe pia. Bili semelo.
6: Hello.
0: Yes.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Habari ya studio?
0: Kwema kabisa, Mungu ni mwema.
6: Hata sisi Saudi hii ni kwema, tashukuru Mungu.
0: Naam, karibu.
6: Asante.
0: Yes.
6: Mimi?
0: Hey.
6: Ni kama nda support maneno ambayo imeongewa ni Karoa Embu.
0: Ehe.
6: Mwenye amesema watu kanene kabisa. Unajua Victor?
0: Yes.
6: Naweza kaona unacheka hapo.
0: Yes.
6: Lakini nikikukosea na utoe ukali yako yote ndio ndakuelewa.
0: Hey.
6: I will see the truth of you. Nitakuelewa wewe. Kwa hivyo vile hawa watu wanaongea, tunaona ukweli yao. Na ndio tutachagua kiongozi kulingana na ukweli yao. Ya pili, hii maneno ya kuungana.
0: Yes.
6: Kwanza waende kanisani, wakemewe pepo ya tamaa ya uongozi, iwaondoke, alafu waungane. Kwa sababu kila mmoja anataka kuongoza. Kila mmoja anataka kukua president. Kila mmoja anataka kukalia hiyo kiti. Na wasisahau hiyo kiti na ilifanya shetani akateremshwa kutoka huko juu. Kwa hivyo hiyo kiti huu aliko na tamaa ya uongozi ya kukalia ya kuwa a leader. Ni ngumu. Hawa watu ni ngumu. Wanatimana akili. Hawa watu kila mtu anataka kujaribu asimame akuwe rais.
0: Kila mtu anataka. Tena kila mtu anataka.
6: Kila mtu anataka. Alafu ingine.
0: Yes.
6: Wa Kenya ama hao viongozi wote roho ya tu. Wapendane kwanza, waketi chini, waombewe hiyo roho iondoke, alafu waseme sasa nani tunapenda. Usipende tu mtu sura na akili ndani ya roho yako umpendi. In the name of ati sasa wanataka kutoa so and so. Mm-hmm. Ongane kwa ukweli na Mungu atasimama pamoja na wao. Lakini wakisimama na wameficha kitu ndani yao, Mungu huona ndani ya roho ya mtu. Atazami sura tu.
0: Okay.
6: Ya, mimi mama hili kwa Saudi B.
0: Aha.
6: Tunawapata loud and clear.
0: Safi.
6: Na Biblia usema yendele mbele mbele.
0: Amen. Aya, sante. Mgira pana sema aje. Bili usema lo?
7: Halo, Mandala?
0: Yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Habari ya siku nyingi ndugu yangu?
7: Siku nyingi niko sawa kabisa na shukuru bwana na wasikiaga na jaribu kupambana niingie kwa line.
0: Oh, pole. Salga kwema?
7: Salga tuko wazima tunashukuru.
0: Karibu.
7: Asanti.
0: Naam.
7: Najua nimeingia tu nikakuta ndio unamalizia kuelezea mjadala.
0: Ehe.
7: Na nime kama sijapotea ni kama umeuliza kana kwamba wale jamaa wataungana.
0: Naam, naam.
7: Jamaa wataungana.
0: Our opposition.
7: Wataungana lakini kuna wengine ambao hawatakubali.
0: Ehe.
7: Na kuna ubashiri mkubwa ya kwamba kama hawa jamaa watatereza waungane vizuri. Kile wanachokitaka watakipata kwa urahisi.
0: Ehe.
7: Lakini wakitereza. Watereze tu wawe na tamaa. Na ni wajulisha hivi kwa sababu unajua wanasikiza hiki kituo.
0: Naam.
7: Ya kwamba miongoni mwao kuna mfalme.
0: Ehe.
7: Na kuna kingeta. Bado ndani yao kuna Raila Odinga. Ambaye kazi ya marehemu waziri mkuu wa zamani ya kwamba alikuwa anatengeneza, alikuwa daraja ya kukanyagwa na wengine na kupata urais. Kwa hivyo ndani ya wale jamaa kuna kingeta. Na waje na tunamjua. Na kama atatereza kidogo apiganie kiti cha urais ama aseme ya kwamba mimi ndio naonekana niko na sifa. Wanaanguka.
0: Okay.
7: Niseme hivi.
0: Yes.
7: Wanapoenda kuungana. Wajue tunawaangalia sisi ndio tutasema nani ambaye tunataka. Sio wao watatuletea.
0: Ehe.
7: Watafute maoni yetu wanapoungana. Kwa sababu sisi ndio tunaowaajiri kazi.
0: Yes.
7: Na kwa maoni yangu kama wananisikia wajue kwamba sasa tumechoka na wale viongozi wa zamani, tunataka fresh blood. Ya, taifa tunataka fresh blood.
0: Okay.
7: Thank you. Have a great day.
0: You too. Maoni yake ndugu yetu all the way kutoka kule Salga. We, haya ndio kwake. Wasemaje nawe? Acha tupate haya kwanza.
8: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Niko tayari kumuunga mkono Sifuna, Kalonzo asema. Bunge latakiwa kuharakisha mchakato wa kupitisha mageuzi ya sheria za uchaguzi. Na Gashagwa aishtumu DCI kwa kujikokota kufanya uchunguzi wa mauaji ya Wasama. Waina mengine zaidi ni timu hapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochuanye.
8: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Kwa hivyo basi tunazidi pale pamoja mpendwa msikilizaji, nakwambia acha tuendelee. Bili semelo. Yes, yes.
1: Iko ndani kame ndani kame yapo ndugu zangu ardhi na sikiza simu yako.
0: Karibu sana.
1: Hiyo bibi imenibeba mpaka nikuwa nizikize na unaiongeza vizuri sana anoichi. Inajaji mpaka wewe inakuwa sawa tena mdawa ndani ya roi na zika mshida yote na hili metuzo tutaka kutembesha damu vizuri.
0: We chocha na hayo.
1: Nakuambia kuna sababu tuwe na BHB usema.
0: Karibu sana.
1: Yangu nimefurahi sana ule amesema amefungua bila kasema wafungua kabisa.
0: Mhm.
1: Niwakirinia kama ni
0: Ehe.
1: Tupote ya parikuyu mwana. Amesikiria.
0: Ehe.
1: Iyo mtote ndiyo mautikenya mwenyeo yu. Amesikiria kutema huko. Anaopuwa nja hiko yote gage anatosha. Sasa mimi nasema.
0: Ehe.
1: Kushikana kwa opposition ni kama kuna mchezo ile ya kapata potea.
0: Ehe.
1: Naona kwetu pale tu kutoka isi Meru, Tarakanizi, Naembu, Muturi, Munya, na ule risio anaitwa nani hiyo anaitwa Senator Kibuti.
0: Ehe.
1: Walifikana hawafanyi kazi, hakuna kitu wanafanya, lakini wanaanza kustuma mwenzao. Bila sababu tu kuna kinyongo, alafu mwenzao naye, wale wengine wanajua tupee ni mtu yetu tujue vile tubalumbwa, tuone atiliki atatembea namna gani, tuone nguvu yake, tuone hewa yake, Wakenya wamjue. Unajua hata mtu anapokaa sema ataoa mchichana hivi na hataki kutuambia kinakanga na dukuduku. Kama wamemtongoza na kumwenyekeza huyu wanasema, kwa nini wasimulete basi kwa waseme huyu ndio wetu, ndio unaona kama rais wetu yale anafanya njana. Yeye amemaliza kazi yake. Ameingiza watu 6,000 kila siku, wajimani, akina mama, watu community, amefanya, hako na agenda, hako na kile anataka kusema, hako na kile rundi na yake, 2060, hako na vile amejipanga, hako na watu wamemwamini, hako na mimi mejitia maono yake, iwaya yake, kile kitu yake, hawa watu wote, wanataka kuniambia miaka yote ili umefanya, kwani mwaka moja kwa siasa ni kama siku ngapi? Mwaka moja kwa siasa, umekuwa kule kwa miaka ine, hakuna kitu umepanga, bado unaogopa kuogelea maji. Ulisikia hata sasa hapa sisi kule kwa baba yetu mkubwa. Alisema ukifisi Lake Victoria, lazima uheshimu. Sasa hawa wanajua samaki iko huko, lakini hawataki kufanya nini? Kutupa ndoo zetu. Waanze kukamata samaki, waanze kuvua. Nini tunaogopa? Lakini mimi nawaambia, kama ni rana tu, hata kama wanaungana, ni ungano mmoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Lakini watu wanaogopa umoja. What is the deal of them? Why is the hand under the table? Kwa nini wasitoe kambi yao, wasema tunataka hivi. Otherwise, kushinda president yule yako na kwa na maono, kushinda yule president yako amejipanga, kushinda yule president anajua hata vile ameshinda ile serikali alikuwa naye, jamani yeye ndio serikali, mzambe ndio yako na hiyo serikali, baba nawaambia ni ngumu sana. Kwa hivyo tuongojie 2030 kwa jitanga kama wataweza. Kwa sababu mimi na ningetaka waungane. Lakini sasa naona huyu ni ECP, huyu ni Jubilee, huyu ni Kalonzo, huyu ni Mwananchi. Ai, unashindwa wewe anaongea nini? Unaweza kuwa na umati lakini umati mwingi sio kura. Shukrani okay. Sana.
0: Haya, asante. Sema umati mwingi sio kura. Wow. Mngine mtazamaje bila kusema hello.
2: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, the founding father.
2: Thank you very much for recognizing me.
0: Karibu sana baba.
2: Nashukuru Mungu sana asubuhi ya leo kwa kunipa nafasi tena kuona mwangaza.
0: Mungu ni mwema.
2: Sana sana siku zote.
0: Yes.
2: Unajua nini Victor?
0: Niambie.
2: Siasa zetu humu nchini zimeekezwa sana katika ukabila.
0: Ehe.
2: Unaweza kubali ama ukatae, lakini huo ndio ukweli.
0: Eh.
2: Ndio naona hawa wa opposition.
0: Yes.
2: Mmoja anasema mimi unajua niko na sehemu yangu, niko na watu wengi.
0: Ehe.
2: Lazima mlete kikapu. Sasa tunarudi pale kwa shares, sio? Unanielewa?
0: Ehe.
2: Lakini mimi naomba tu.
0: Yes.
2: Wafue kofia zao.
0: Ehe.
2: Kwa sababu ya umoja wa inji. Wachague mtu moja, ijalishi atoka wapi, atoka jamii ndogo ama kubwa.
0: Mm.
2: lakini awe kiongozi ambaye atabadilisha maisha yetu.
0: Eh.
2: Hiyo ndio nawaombea sana wakae pamoja wasijinue.
0: Okay.
2: Nawaombea sana hiyo. Asante sana kwa na siku njema ndugu yangu.
0: Asante nawe pia nashukuru. Mungu akutende wema. Basi naona muda wetu azidi kusonga pale. Kuna mmoja hapa anasema vipi, anasema Mandala, itabidi washukishe kiburi na wasimamishe mmoja wao akikosa wasahau urais juu ka, anasema okay, juu rais atapitia katikati asubuhi na mapema, njia mwafaka ya kumzuia ni na kumshinda ni kuungana na kumsimamisha mmoja na watashinda, nasi tutakuwa nyuma ya huyo nani huyu anaitwa ni Rebecca Mwendwa. Okay, ujumbe wako umefika. Vile vile pia mgeni sawa kupale kupatana kwa wanasiasa sio miracle, ni nomo, jambo ni kazi yao kubwa ni kujipea kipaumbele, lakini wakati wataepuka wahubiri amani Kenya mzima wawe wako sure vile wanasema watatufanyia, wanatimiza, mwelekeo wa kisiasa uta change as wengine tusikosanishwe na viongozi wa kisiasa. Mwingine hapa anasema vipi, kuna mmoja hapa anasema hujambo Mandala, sioni juu wanatamaa wote la muhimu ni Mungu au atuchagulie viongozi wazuri wasalimike wote wasikilizaji. Ni mtoto wa Nuru Mama Rambo kutoka Bisi anasema kwamba haoni wakishikana. Chani chukue moja mwisho hapa. Bili Samelo.
3: Hello Victor Mandala.
0: Yes.
3: Yes bwana, sifue ni Isaac hapa.
0: Isaac, when your last one?
3: Hasa yes. Mimi kwa maoni yangu upinzani kuungana ni ngumu sana. Hiyo ni sawa na kujaribu kutoa maji pale Lake Victoria kutumia kikombe.
0: Hey.
3: Kabisa haitawezekana, japokuwa nyota Sifuna inazidi kung'aa.
0: Eh.
3: Lakini hawa ambao wengine Kachagua, Kalonzo, Matiang'i ambao wamekuwa kwenye siasa miaka mingi.
0: Eh.
3: Hawatakubali kumunga mkono kwa sababu ataona yeye ni kama yani bado ako young, unaona?
0: Mtoto.
3: Kama ni junior kwao.
0: Eh.
3: So itakuwa vigumu sana kumunga mkono. Na tena kwa pande mwingine Gachagua kwa maneno yake mwenyewe amekuwa akisema na ana kura nyingi, na kwa hivyo wale ambao wanataka wachaguliwe kama flag bearers wakuwe wa upinzani waje na kwa meza na kura nyingi kama zake, unaona?
0: Eh.
3: Kwa hivyo inamaanisha kwamba hizi makabila kwa kulingana na yeye kabila ndogo hazina nafasi ya kuwa kuwa flag bearer wa opposition.
0: Okay.
3: Kwa hivyo sasa itakuwa ngumu sana. Ni kuongea tu lakini
0: simu yake imefanya ile kitu lakini basi bila shaka nashukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuzidi kwa pamoja nami. Kumbuka basi baada ya shajara kuna kitu ambacho nimekuandalia hapa, utakuwa nakipata pale cha ndugu yetu pale Israel Mbonyi anasema vipi, atakuwa anasema hivi. Wanishika mkono wa utuliza moyo wangu Israel Mbonyi baada ya shajara pale, kwa hivyo usicheze mbali. Lakini basi ninapomalizia mpendwa msikilizaji, naona ndugu yangu Timotheo Ochuanya ameshafika hapa. Kile ambacho natafakari tu pale na kumalizia ni kwamba unajua nimesikia wengi wamesema kuna wengi of course kwa wengi wamesema kwamba wataungana. Si kitu kipya kwa wanasiasa kuungana. Swali najiuliza, katika kule kuungana kwao mbona kutumike pia nasi kutuseparate kama wananchi? Kwa hivyo basi iwe waungane wasiungane watofautiane na kadhalika, lakini wanapofika mahali wanachagua wanasema mtu fulani, hawatasema huyu mtu kwa sababu ni kabila fulani, lakini watafika mahali watugonganishe kwa sababu si ni makabila fulani. So please usikubali kugonganishwa na yeyote yule ambaye anania kugonganisha kwa sababu wewe ni wa kabila fulani. Sote tu wa Kenya na kura yako ni moja kama yule mwingine. Mimi naweza kuwa mimi ni Mluya, mimi ni Mjaluo, mimi ni Mkikuyu, na kura yangu ile moja ni kama yule Mkalenjini, kama yule Mdigo, na kama yule Mteso, kila mmoja wetu. Kwa hivyo basi kura yako ni moja tu. Kwa hivyo enda upige kura yako, kama basi unapata, si lazima kura yako ikuwe ndiyo itashinda. Hapana, lakini inaweza kusaidia mtu kushinda ama pia anaweza kashindwa. Si lazima kura yako ikuwe ndiyo milioni zote. Hapana. Kwa hivyo pote pale ulipo, tujiandae kubali matokeo vile atakavyokuwa. Mungu atuongoze, tuombe nchi yetu, lakini zaidi ya yote usifike mahali ukabila ukawa ndio chanzo cha kuleta kufanya wewe uchague ama uchukie ama ufanye kitu fulani, bali sote kwa pamoja ni wana wa Mungu. Tuwe na umoja, tuombe taifa letu moja uzidi kudumu. Mimi hapa ni VMM saa 3 pata shajara, nikirejea ni 3 saa 3 kwa watu watatu. Tuzidi kuombea taifa letu. Ochwani, endelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Broad-based family is the largest gathering of political leaders in Kenya.
4: We tend to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper.
5: I wouldn't feel good if I am projected out there as the person who is assisting, other than assisting in silence. So this is a political issue.
6: Niko tayari kumuunga mkono Sifuna Kalonzo asema. Na bunge latakiwa kuharakisha mchakato wa kupitisha mageuzi ya sheria za uchaguzi. Na Gashagwa ishutumu DCI kwa kujikokota kufanya uchunguzi wa mauaji ya Wasama.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Tunaanza na taarifa ambapo mashirika ya kiraia yamelitaka bunge kuharakisha mchakato wa kupitisha mageuzi yanayosubiriwa na sheria za uchaguzi, yakionya kuwa kuchelewa kwa hatua hiyo kunaweza kuathiri uadilifu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mashirika hayo yaliyo chini ya jukwaa la uchaguzi yamesema kuwa zimesalia wiki 52 pekee kabla ya Wakenya kushiriki uchaguzi huo mkuu, na hivyo kushinikiza mapungufu yaliyopo katika mfumo wa uchaguzi kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Mratibu wa uchaguzi na mkurugenzi mkuu wa ILOG Mule Msau amelitaka bunge kupitisha marekebisho yanayosubiriwa katika sheria za uchaguzi kabla ya kumalizika kwa robo ya nne ya mwaka huu. Msau aidha amesema kuwa hatua hiyo itasaidia kuanisha kwa ratiba za uchaguzi na kuziba mapengo yaliyojitokeza kufuatia uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama kuhusu tarehe za uchaguzi.
7: We insist that the perennial underlying constitutional questions around elections must be progressively settled. We also urge Parliament, because we think rather than waiting until next year once the elections is over, we feel that Parliament needs to enact pending amendments to the electoral laws by the end of the fourth quarter to harmonize these timelines and close the gap this ruling has exposed.
6: Na tukisonga mbele ni kwamba kinara wa chama cha Wipers Steven Kalonzo Musyoka ametaja utayari wake wa kuwa naibu wa seneta Edwin Sifuna katika uchaguzi wa mwaka ujao. Akiojiwa na runinga moja humu nchini, Musyoka amesema kuwa hana tatizo lolote la kumuunga mkono Sifuna mradi tu tiketi hiyo iwe na uwezo wa kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Vilevile Kalonzo amesema kuwa anaamini kuwa Sifuna atamuunga mkono iwapo yeye ndiye atakayeteuliwa kuwa mgombea wa urais.
8: I've no problem at all, but again, it's not a simple thing, yes and no. You have to take into account the complexity of the Kenyan demographic architecture and the expectations of Kenyans from every corner of the republic.
6: Aidha, Kalonzo ametaja utayari wake wa kuunga mkono tiketi yoyote ile itakayopendekezwa na kuafikiwa na kauli moja na upande wa upinzani, akisema kuwa anaweza kuwaunga mkono viongozi wengine ndani ya upinzani akiwemo Rigathi Gachagua wa chama cha DCP.
8: I have no problem supporting Gachagua or Eugene Wamalwa, Martha Karua, my twin sister as well. I convinced her. She comes and convinces me, the people say, let us go for Martha Karua, I'll go for her. Fred Matiang'i, all this. So we are a team. The only important thing is we are aware that William Ruto's only way to survival is to divide the united opposition.
6: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba siku tano baada ya kuuliwa kwa diwani mstaafu Nathan Masai Wasama nyumbani kwake katika eneo la Tuikot, eneo la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, malalamishi yanaendelea kutolewa huku uchunguzi ukijikokota. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wa hivi punde ambaye anailaumu idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa kutoonyesha juhudi za kuwawajibisha waliomuua Wasama aliyekuwa ametangaza nia yake ya kuwania ubunge katika eneo hilo la Mlima Elgon kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gachagua amedokeza kuwa mwenda zake alikuwa ameandikisha taarifa mara kadhaa kuwa maisha yake yalikuwa hatarini, na hata kumtaja mtu ambaye anadai kuwa alikuwa na njama ya kumwangamiza.
9: Pale Mount Elgon kuna mtu anapigania kiti ya bunge ya Mount Elgon, anaitwa John Wasama. Alipiga ripoti kwa polisi mara tano, akasema maisha yake iko kwa hatari, na akasema yule amemtishia kumuua. Polisi hawakuchukua hatua yoyote, ameuawa. Mpaka wa sasa yule aliandika ripoti alimtisha atamuua hajakamatwa.
6: Ikumbukwe kuwa Wasama aliuliwa nyumbani kwake eneo la Tweekut Alhamisi juma lililopita usiku, huku ikiripotiwa kuwa alikuwa amekabiliwa na vitisho mara kadhaa na hata kunusurika kifo mnamo mwaka wa 2024 wakati gari lake lilipigwa risasi.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na sasa tupate habari za majimboni.
1: Habari za majimboni, majimboni.
6: Tuanze na kaunti ya Kakamega ambapo wakazi katika kaunti hiyo wamefaidika na kambi ya matibabu ya bure yaliyofanyika katika kituo cha matibabu cha teknolojia eneo la Mwale katika kaunti ndogo ya Butere, kaunti ya Kakamega, huku ikitoa fursa kwa mamia ya wanajamii kupata huduma muhimu za afya. Kambi hiyo ya matibabu iliyoandaliwa na hospitali ya Hamptons mwishoni mwa wiki ilikutanisha wataalamu wa afya ambao walitoa ushauri wa mkakati uchunguzi na matibabu bila malipo kwa wakazi waliofika katika kituo hicho. Tusonge mbele katika kaunti ya Kericho ambapo zaidi ya wakazi yapata 2000 walifaidika na kambi ya tatu ya matibabu ya bure ya Brown's East African Plantations iliyofanyika katika shule ya msingi ya Kapchaluch na zahanati ya Kapulitiet. Huduma hizo zilizotolewa kwa siku 2 zililenga kusogeza matibabu ya kibingwa karibu na jamii zinazoishi katika maeneo ya mashamba ya chai. Na katika hitimisho tuelekee kaunti ya Kisii ambapo wataalamu wa upasuaji wa mifupa waliongozwa na Daktari Edward Mairura katika hospitali ya misheni ya Waadventisti ya Nyanchwa kutoa huduma za matibabu ya kibingwa na upasuaji wa mifupa bila ya malipo. Kambi hiyo ya wiki nzima ilisaidia wagonjwa wengi kutoka katika kaunti ya Kisii na kaunti jirani waliokuwa wakikabiliwa na matatizo mbalimbali ya mifupa.
1: Habari za majimboni, majimboni.
6: Na kabla ya kuhitimisha shajara awamu ya saa tatu katika makala yetu maalum kutoka kwa mshirika Radio France International, ni kwamba maumivu wakati msichana au mwanamke anapokuwa kwenye siku zake za hedhi yanaweza kuwa ya kawaida, ila maumivu haya yanapomfanya kushindwa na shughuli za kawaida inakuwa si kawaida tena. Tunaungana naye Carol Korir, mshirika wetu kutoka Radio France International, kutueleza kwa kina. Na ninapokuacha na makala haya maalum, ndipo pia nami ninapohitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
10: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
11: Natumai hujambo popote unapotutegea kwenye RFI Kiswahili. Karibu katika makala ya Siha Njema, upo nami Caro Korir. Wiki hii tunaangazia swala la maumivu ambayo yanapata wanawake wanapokuwa kwenye siku za hedhi. Kuna baadhi ya nchi ambao wamependekeza kwamba ikiwa mwanamke ambaye anafanya kazi yuko kwenye maumivu ama yuko kwenye hedhi, anafaa kupatiwa likizo ya siku kadhaa. Swala hilo limeibuliwa pia nchini Kenya ambapo utawala wa Nairobi umependekeza ama ulipitisha hoja kama hiyo ya kuruhusu wanawake kuchukua likizo ya hadi siku 3 kuweza kuwa na wakati wa kukabiliana na maumivu ya ambayo yanatokana na mtu ama mwanamke anapokuwa kwenye siku ya hedhi. Ndilo jambo ambalo tunajadili wiki hii kwenye makala ya Siha Njema. Na studioni ni naye Daktari Dominic Osiemo kutoka hospitali ya afya jijini Nairobi. Karibu sana daktari.
12: Asante sana kwa kuwa nami siku ya leo.
11: Daktari, je, ni jambo la kawaida mwanamke kupata maumivu anapokuwa kwenye siku za hedhi?
12: Alright, yes, kwa kawaida mwanamke anapopata hedhi yake ya kila mwezi ni kawaida kupata yale maumivu, lakini maumivu ambayo si ya hali ya juu, yale maumivu ya tunasema ya kawaida, what we call cramps. Kwa hivyo mwanamke anapopata hizi cramps ni normal, lakini inapozidi zaidi, ambapo unapata kila mwezi mwanamke anapopata hedhi yake lazima apange kuwa labda hataweza kwenda kazini, kama ni mwanafunzi ako shuleni hataweza kwenda shuleni, basi hapo inakuwa kuna shida zaidi.
11: Na sasa tutatambua ni vipi sasa huyu amezidisha maumivu ama huyu atakuwa labda na tatizo lingine.
12: Yeah. Kwa hivyo tuseme inafikia wakati gani tunasema mwanamke ako na ile jambo ambalo tunasema ni maumivu makali ya hedhi. Kwa Kiingereza tunasema ni painful menstrual cramps, but kwa lugha ya kidaktari ama kitaalamu tunasema ni dysmenorrhea. Tuseme kwamba ikiwa kila mwezi mwanamke anapopata hedhi yake, unapata anapata maumivu makali huko chini ya tumbo, na haya maumivu yanaenda paka pande ya mgongo, anapata headache ama kichwa inauma zaidi, anapata kizunguzungu, anapata pia kutapika, wengine unapata hata anaendesha. Kwa hivyo hayo ni ile hali tunasema hii sio ile hali ya kawaida ya hedhi, hii ni ile ambayo imezidisha zaidi.
11: Na kwa kawaida daktari, nini husababisha mwanamke ama msichana anapata maumivu wakati wa siku za hedhi?
12: Okay, kwa kawaida wakati siku za kupata hedhi imefika, kuna tuelewe kwanza kitu inaitwa physiology, ni kitu gani inafanya mwanamke aweze kupata hedhi. Hedhi inakuja wakati ile yai ambayo haijafanyiwa fertilization pamoja na the uterine wall pale kwa ile nyumba ya uzazi inatoka nje, ama ile damu inatoka. Kwa kuna zile hormone tunaita prostaglandins ambazo zinasaidia ile nyumba ya uzazi kushed, hiyo ndio inatoka kama hedhi. Sasa kuna ile sababu zinazofanya haya maumivu ya kwe mengi zaidi. Moja wapo ni jambo ama ugonjwa tunaita fibroids, uterine fibroids. Hii ni ule uvimbe zinakuja pale wakati mahali pa
11: kwenye kizazi,
12: kwenye kizazi ama nyumba ya kizazi pale ndani. Hizi fibroids zinasababisha mtu kuwa na hedhi ambayo iko na maumivu makali. Kitu kingine ni ugonjwa inaitwa adenomyosis. Adenomyosis pia ni ugonjwa ambao tissues zile ambazo zinakuwa pale ndani zinakuwa na shida nyingine. So hiyo ni moja zile sababu. Ingine ni ugonjwa ambao umezungumziwa sana unaitwa endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao aswa wanawake ambao tunasema mwanamke yeyote ambaye anapata maumivu makali ya hedhi anahitaji kuangaliwa, afanyiwe scan. Mambo mengine pia, kuna unaweza kuwa na shida kwa uzazi wenyewe pale, what we call sometimes abnormal anatomy pale, unapata labda vile mwanamke alivyoumbwa iko na shida vile. Kwa hivyo hiyo ndio zile baadhi ya sababu zinaweza leta shida kama hizi.
11: Kuna tiba daktari ya kutatua haya changamoto? Kuna wale ambao wanasema walishauriwa na mama zao kwamba wakati utakapojifungua pengine utapata nafuu. Hayo yana ukweli ama dhana hilo lina ukweli?
12: Tiba hipo, na pia hii dhana ya kusema kuwa wakati utajifungua utaweza kupona ama haya maumivu yatapungua ni jambo ambalo ni la kweli, lakini sio kwa wanawake wote. Kuna wale bado ambao wamejifungua na bado wanaendelea kuwa na shida kama hii. Tunaposema mwanamke akijifungua itakuwa hii maumivu inaweza pungua, hapa tunaangalia mambo ya hormones. Wakati mwanamke ameshika mimba na wakati wa kujifungua amejifungua, kuna zile hormones ambazo zinabadilika ambazo zinaweza mwanamke aweza kupata maumivu yale yamepungua, lakini sio kwa wote. Kuna wengine hata even baada ya kujifungua bado matatizo haya yanaendelea. Lakini tunaposema huwa tunaangalia shida haswa ni gani imesababishwa hii maumivu ya hedhi, yanaletwa nini. Kwa mfano kama ni fibroids, ziweze kuangaziwa, ziweze kutibiwa. Kama ni endometriosis, iweze kuangaziwa na kutibiwa. Kama pia tunasema kuna wengine unapata actually kwa kifamilia, unapata it runs in the family, unapata labda mama amewahi kuwa na shida kama hiyo, pia watoto wake wa kike pia wanaanza kuwa na shida kwa hiyo. Kwa hivyo tunaangalia ile sababu hasa zimeletwa na shida gani ndio inaweza kutibiwa.
11: Sijui kama kuna ushauri mwingine ambao unaweza kutoa tukimalizia, kama si swala la kuwa na magonjwa haya ambao umeyataja, ni mambo tu maumivu ya kawaida, mwanamke anaweza kufanya nini ili kupunguza yale maumivu ndiposa pia haweze kuendelea na shughuli za kila siku?
12: Tunapomalizia ile jambo, naweza kusema kwamba ikiwa kila mwezi lazima upange mambo yako, pua unaangalia pale kwa kalenda yako, unajua kuanzia maybe tarehe 20 nitaanza kupata hedhi, unaanza kujipanga hata vile kazi yako utaweza kufanya. Kwa hivyo ujue kuwa kuna shida. Kwa hivyo tuseme kitu ya kwamba wanawake wote, especially hata wale wasichana wadogo ambao wanaanza kuumwa sana wakati wanapoanza hedhi yao, tusiwe tunasema hili ni jambo la kawaida. Kuumwa zaidi kwa hedhi sio jambo la kawaida. Kwa hivyo kitu ya kwanza, unapokuwa na shida kama hii, enda kwa mhudumu wa afya, ona daktari wa especially the gynecologist, uweze kujua tatizo liko wapi, sababu hii ni shida ambayo unaweza pata inaendelea zaidi. Kwa hivyo jambo la muhimu ni kujua uko na shida na utafute ushauri.
11: Hautumii dawa, hauna magonjwa haya ambayo umeyataja, ni nini naweza kufanya pingine kule nyumbani ili kupunguza tu yale maumivu?
12: Aswa, ukiwa pale nyumbani kuna vitu tunaita home remedies, sababu sio mambo yote ambayo yanahitaji dawa. Wakati mwingine kuna zile vitu unaweza fanya pale. Kuna kitu tunaita warm bottles, maji ile ya vuguvugu, unaweka kwa chupa, unazawekelea pale kwa tumbo, inaweza kusababisha kule kupunguza kwa maumivu. Pia uwe na kunywa maji ya kutosha. Maji ya kutosha inaweza kusaidia pia, alafu upate kupumzika. Vile ulipowasema mara ya kwanza hapo kuwa baadhi ya serikali za gatuzi, kwa mfano ya pande Nairobi, wameleta hile kuwa mwanamke anapopata shida anaweza kupumzika pale nyumbani. Hilo ni jambo la muhimu sana, na natumai kuwa labda wengine wanaweza fuata hiyo, uweze kuwa kupatia wanawake wanapokuwa na ile shida, uweze kuwa pale nyumbani unapumzika, unakunywa dawa kama labda ni ya maumivu, unaweza kupumzika, kulala muda wa kutosha, inaweza punguza haya maumivu.
11: Hapo kwa dawa, sijui ni dawa gani hizo ambazo zinaweza kusaidia tu maumivu, kupunguza tu maumivu ambayo mtu anaweza kujinunulia pale kwenye duka la madawa?
12: Yes, kuna zile dawa za maumivu ambazo tunasema mtu anaweza buy over the counter, yenye haihitaji kwenda kwa daktari kuandikiwa. Tuna dawa za maumivu zaidi, siwezi taja kila aina yote, but kuna wale wengine hata wanatumia hata hii dawa ya kawaida tu Panadol, inaweza wasaidia. Kuna wengine wanatumia hata Brufen, inaweza wasaidia. Pia kuna dawa zingine za maumivu zaidi, kila moja kuna ile ambayo unapata inamsaidia. Kwa hivyo ukiwa uko na maumivu ambayo yale ambayo unaweza enda pale over the counter uweze kununua dawa ambayo ni ya maumivu, unaweza tumia, alafu itaweza kupunguza hayo maumivu.
11: Nama, asante sana Daktari Usiemo kwa kutupa muda tuweze kujadili masuala haya ambayo yanasibu wanawake wengi.
12: Asante sana.
11: Na ndipo tunakomea leo kwenye makala ya Siha Njema, hadi wakati

0: hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
1: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
2: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: 102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.

Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: kauli ya Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Rigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Edama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Haya, tunaenda sasa Kiswahili. Sikio? Kuna Waswahili huko?

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Masi, Kenyans are not safe, our children are not safe, investors are not safe, tourists are not safe.
4: The broad-based family is the largest gathering of political leaders in Kenya.
5: You have to take into account the complexity of the Kenyan demographic architecture.
6: Upinzani wataka serikali kupunguza mzigo wa ushuru. IEBC yatangaza zabuni za vifaa vitakavyotumika katika uchaguzi. Oburu Oginga jiuzulu kama mwenyekiti wa Kawi katika bunge la seneti.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ni saa 10 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Natumai kwema popote ulipo, hujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametaka hatua za haraka kuchukuliwa na serikali tawala ili kupunguza gharama ya juu ya maisha kwa Wakenya. Katika hotuba yake ya tathmini ya uongozi wa serikali ya Zanzibar miaka minne uongozini, Gachagua ameeleza haja ya serikali kusitisha matozo ya nyumba za bei nafuu na kupunguza viwango vya kodi. Sawia ametaka serikali kupunguza matumizi ya juu ya fedha katika bajeti zake na kuelekeza fedha hizo katika mikakati ya kuwapunguzia Wakenya gharama ya maisha.
7: We are once again called on this government to cushion the payslip by suspending the affordable housing levy and reducing the pay tax burdens. This, together with the review of petroleum price framework taxes charged, will give Kenyans an increased net income. A punitive and unpredictable taxation regime is one of the principal causes of the high cost of living. William Ruto should lead from the front and actualize his promise made in the wake of the 2024 Gen Z protest to reduce government recurrent expenditure. State House does not need 18 billion Kenya shillings for 12 months. These funds could be used to subsidize rising fuel and food costs for the benefit of Kenyans.
6: Gachagua amesikitikia utekaji nyara, ukosefu wa utulivu sawa na hujuma wa uhuru wa vyombo vya habari nchini.
7: William Ruto has breached the freedom of expression in Article 33 and the freedom of media in Article 34, Constitution of Kenya 2010. On the 26th June 2026, four police officers from the dreaded killer squad, armed with AK-47 assault rifles, attempted to abduct the Standard Group Nakuru-based associate editor, Mr. Alex Kiprotich. This attack is a defiance to truth and total on the freedom of media.
6: Na wakati huo huo, vijana wamehimizwa kutokata tamaa na kuhakikisha kuwa wanajitokeza kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi ili kuleta mabadiliko wanayoshinikiza nchini. Ni wito wa kinara wa chama cha PLP Martha Karua, akisisitiza kuwa vijana ndiyo tumaini la taifa, hivyo wanafaa kujitosa uongozini.
8: Protest alone cannot transform a country. The energy of protest must now be converted into organization, participation, leadership, and ultimately political power exercised responsibly. Young Kenyans must move from being spectators of politics to becoming participants in the political arena. Therefore, register to vote, vote wisely, join political parties, and demand that those parties practice the democracy they preach.
6: Tume huru ya uchaguzi nchini imetangaza zabuni kwa vifaa mbalimbali zitakazo ama vitakavyotumika kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, ambapo wanaopanga kuzambaza watatakiwa kuwasilisha maombi. IEBC imeanza ununuzi wa teknolojia na vifaa muhimu vya uchaguzi katika hatua inayoweka maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kufanikishwa. Tume hiyo imetoa zabuni mbili kuu za kimataifa zinazotafuta wasambazaji wa mfumo jumuishi wa usimamizi wa uchaguzi, vifaa pamoja na karatasi za kupiga kura. Ununuzi huu unajiri katika hatua muhimu katika kalenda ya uchaguzi, huku Kenya ikitarajiwa kufanya uchaguzi mkuu ujao. Zabuni hiyo imefunguliwa na kwa kampuni ambazo zimehitimu za ndani pamoja na za kimataifa kupitia mchakato wa ununuzi wa kimataifa wenye ushindani wazi. Kwenye taarifa nyingine, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amejiuzulu wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya kawi katika bunge la seneti. Akizungumza kabla ya kura ya kumchagua mwenyekiti mpya wa kamati hiyo, Oburu ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Siaya amesema kuwa amejiuzulu kwa sababu binafsi, akisema kuwa ataendelea kuwa mwanachama wa kamati hiyo. Oburu amesema kuwa kamati hiyo imetimiza wajibu wake wa kikatiba wa kusimamia na kuangazia masuala ya kawi nchini licha ya changamoto na mizugozugo inayokwama iliyokumba sekta hiyo.
9: There is no coup yet. There is only a peaceful transfer. And whoever you elect will now take over, and our staff will now continue to do the needful, to do the rest. So I will vacate the chair from now on.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Na afisa mkuu wa mamlaka ya afya SHA Mazi Mwangangi amesema kuwa mamlaka hiyo bado inakabiliwa na changamoto ya mifumo ya utoaji huduma za bima ya afya na ulaghai. Changamoto hizo zinaripotiwa kutatiza utoaji huduma kwa zaidi ya watu milioni 32 waliosajiliwa kufikia sasa. Sawa, ya ulaghai umetiliwa shaka katika mamlaka hiyo ikihusisha vituo mbalimbali vya afya, maafisa wa SHA pamoja na baadhi ya wananchi. Na serikali inalenga kuagiza mahindi magunia milioni moja yenye uzani wa kilo 90 ili kuongeza akiba ya kimkakati nchini baada ya hali mbaya ya anga kuathiri mavuno ya mwaka huu. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe katika taarifa yake amesema kuwa nchi inakabiliwa na upungufu wa magunia milioni 5.4 kufikia mwishoni mwa Septemba mwaka huu. Kagwe amesema kuwa hali hiyo inahitaji hatua za haraka za kisera ili kuzuia upungufu wa chakula na ongezeko zaidi ya bei ya mahindi katika siku zijazo. Kagwe amesema kuwa msimu wa kilimo wa mwaka 2026 uliathiriwa na kipindi cha mvua kuanza mapema kuliko ilivyotarajiwa kabla ya kipindi kirefu cha ukame kukumba maeneo yanayofanya ukulima wakati muhimu wa ukuaji wa mahindi. Kagwe amesema kuwa kuchelewa kwa usambazaji wa mbolea ya ruzuku pia kulichangia kupungua kwa uzalishaji.
1: Habari za kimataifa.
6: Mahakama moja ya Syria imemhukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo ndugu ya mdogo al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu watu nusu milioni kufariki dunia. Mtu mwingine aliyehukumiwa kifo katika kesi hiyo ni mpwa wa rais wa Assad anayeitwa Atef Najib kwa kuongoza machafuko katika mkoa wa kusini wa Daraa yaliyochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii ya saa 10. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha Mavuno Drive naye Benson Mwanza. Alasiri njema.
1: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia
10: na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
11: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la Injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
12: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel, being transformed, and by his own grace other things can fall.
11: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Kuna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saa ingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson.

Vuno Drive na Benson Mwanza.

hakika utukuzwe, utukuzwe, mana umetenda mema baba. Wimbo pale original song ni wake Dr. Ipiana, lakini ule ambao nimekuchezea umeweza kufanywa cover naye Victor Maestro. Utukuzwe, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji auwezi ukakosea, hapa tunakutana kwa pamoja, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Na hivyo la kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line 0722 174 200, 0722 174 200. Ingia pale kwenye mtandao wa X usema @bens_mwanza, pia kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni fari ya jamii, pia kwenye timeline Benson Mwanza. Sema nami kwenye ile majukwaa, tutakuwa na shukuru zaidi ikiwa ni ndani ya kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Mavuno Drive Jumanne ya maombi. Na hivyo popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana tukamilishe shughuli za siku kwa pamoja kwenye Mavuno Drive. Mimi naitwa Benson Mwanza. Mstari unaotuanzisha kipindi ni Marko 11:24. Marko 11:24. Na Biblia inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba myapokea, nayo yatakuwa yenu. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine na ambao umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Tunakushukuru kwa kutuongoza tangia tulipoachana hiyo jana baba, ukakuwa nasi tulipoanza shughuli za siku, ukatuongoza baba, na hata tunapokuwa tunazikamilisha Mungu wetu, tunaomba kwamba utatuwezesha na utatuhudumia kupitia hicho kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, wacha hicho kipindi kikawe cha baraka, wacha kikawe cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza akiwa, wacha kikamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu tunaomba kwamba utukufu na sifa baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Karibu sana kwenye Mavuno Drive.